0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пешеходно приключение започва веднага от малката отбивка край пътя, където преминаваме по стабилен и отлично поддържан дървен мост, отвеждащ ни директно в прохладното царство на биосферния резерват Червената стена. Самата екопътека до голямото сливодолско падало е с обща дължина от близо 6 км в двете посоки, като чистото време за изминаване на прехода е около 1 час в едната посока, но може да отнеме и повече, ако се движи лежерно и правите чести

паузи за снимки. Маршрутът стартира от най-ниската си точка на 428 метра надморска височина и плавно се изкачва до почти 700 метра при самия основен водопад, оформяйки обща денивелация от 339 метра.

10 минути след тръгването, река Сливов дол ще ви поднесе своята първа голяма водна изненада. Долу в ниското, между дебелите сенки на дърветата, се разкриват първите зашеметяващи водни каскади и по-малки водопади, които реката образува, проправяйки си път през карстовите скали. Първият воден пад е сравнително малък и скромен, но веднага след него следва втори, много по-вълнуващ и живописен, до чието подножие можете да се спуснете съвсем лесно по обособената пътечка. Движението по маршрута става динамично, като следвайки табелите преминавате ту от лявата, ту от дясната страна на речното корито по красиви дървени мощчета. Гъстата широколистна гора осигурява перфектна естествена защита от светлината, превръщайки този планински преход в истинско удоволствие за сетивата. След малко нашата уикенд разходка продължава и ще ви разкрие още тайни от Родопите. Останете с нас!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напредваме все по-навътре в планинския гъсталак, където природата е сътворила невероятни скални форми, а дървените мощчета и стълби изграждат усещането за истинско приключение в сърцето на Родопите. След около 15 минути нормален и спокоен ход, гората внезапно се разтваря, за да ни изненада с една кокетна малка планинска вила, която съвсем неочаквано за това уединено място си има свой официален и съвсем истински адрес – изписан на табелата – улица Гранична. Точно в този район река Сливов дол образува още няколко изключително красиви малки водни пада, чието пръски насищат въздуха с кристална свежест и прохлада. Звукът от падащата вода тук става малко по-плътен и шумен, подсказвайки ни, че голямата водна ферия наближава с всяка измината стъпка по кълдерама. Продължаваме смело напред по маркирания маршрут, като тук денивелацията започва постепенно да се увеличава, а пътеката започва да ни предизвиква с малко по-осезаемо изкачване. Така неусетно се озоваваме пред едно зелено бунгало, разположено в непосредствена близост до поредния малък, но изключително чаровен водопад, който е перфектно място за кратка глътка вода и няколко минути почивка на хладина. Реката Сливов дол е изключително специфична. Тя е един от най-живописните притоци на Чепеларска река, наричана от местните жители Асеница или Чая, и преминавайки през защитения резерват, оформя уникална каскада от общо около 30 водопада. Районът буквално пулсира под звуците на течащата вода, подготвяйки ни за срещата с най-внушителния и величествен воден феномен в цялата околност.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Веднага след зеленото бунгало, пътеката ни поднася изненада с един малко по-стръмен и изискващ внимание участък, който обаче бързо ни отвежда до специално изградената панорамна площадка с импровизирана дървена пейка. Именно от тук се разкрива най-съшеметяващата пълна и величествена гледка към водопад Сливодолското падало, най-големият по височина водопад в целия район, чийто воден пад достига колосалните 50 метра. Водната струя не е агресивна, мощна или рушаща, а пада изключително бавно, фино и елегантно надолу от високите отвесни скали, които притежават специфичен наситено-червен оттенък. Този цвят се дължи на геоложкия състав на скалните масиви, дали името и на самия биосферен резерват Червената стена, в чието сърце се намираме. На самата панорамна площадка е поставена и обозначена табела за резервата, върху която е изписано вълнуващо стихотворение, напомнящо ни за тежестите, битките и историческата гордост на този край. Гледката на тази 50-метрова водна ферия буквално оставя човек без думи, а площадката с пейката е и най-доброто възможно място за снимки, тъй като поради огромната височина на водопада е изключително трудно той да бъде заснет изцяло отблизо. Има възможност да се слезе и до самото подножие на скалния купол, но това не се препоръчва, тъй като крайната пътечка е изключително тясна, стръмна и много хлъзгава от постоянните водни пръски. Първата част от нашия пешеходен преход ни разкри невероятно природно богатство, превеждайки ни покрай речни каскади директно пред лицето на този родопски феномен. През втория част на уикенд разходка предстои да разгърнем нашия маршрут, като потърсим останалите забележителности в района. Ще се отопием до вековните стени на Бачковския манастир, ще скачим каменната Сенова крепост и ще проверим какви възможности за спорт, колоездене, конна езда и уютни нощувки предлага този благословен край. Останете с Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Свежият пулс на нашето планинско пътешествие по радио Веселина ни превежда към втората изключително динамична и богата на исторически открития част от днешния маршрут. Започва втория част на уикенд разходка. Аз съм Милен и нашият разказ за природните феномени около Асеновград ни отвежда към още няколко скрити водни перли и планински екомаршрути. Ако продължим напред по основното трасе, което ни доведе до 50-метровия скален колос, ще открием отбивката за друг изключително внушителен воден пад – водопадът Черешово падало, познат сред планинарите и като Черешово пръскало. За разлика от фината и бавна струя на Сливодолското падало, водата тук се спуска с много по-голяма мощ, развива по-бързо темпо и пада перпендикулярно по скалния масив от височина между 10 и 15 метра, вдигайки оглушителен тътен. Цялата тази екосистема се подхранва от планинските притоци, които оводняват източните части на Рида Чернатица и северозападните склонове на Рида Добростан в западните Родопи. Районът предлага изключително разнообразие от пешеходни маршрути, като сред тях изпъква по-продължителната и изискваща добра физическа подготовка екопътека от село Белица до Кръстова гора, изпълнена с чести спускания и изкачвания. За любителите на по-леките и панорамни разходки е подходящо трасето Лъки-Коминдере, което стартира от град Лъки и води до обзорна площадка, разкриваща гледка към малките родопски къщички от високо. Малко по-далечена, но изключително атрактивна и наситена с адреналин е загражденската екопътека, започваща от село Загражден, която превежда туристите през дървени мостове покрай водопадите Козарника и Чистилището. Предстои ни да напуснем дълбоките планински каньони, за да се насочим към онези вековни паметници на вярата и културата, които от столетия пазят духа и устоите на този магнетичен регион. Останете с уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Насочваме стъпките си към културно-историческите забележителности, които се намират на броени километри от екопътеката и предлагат перфектно допълнение към планинския преход. Само на 4 км от водопада, веднага след село Бачково, се намира отбивката за Бачковския манастир Успение Богородично, втория по големина манастирски комплекс в България, разположен на огромна площ. Той включва в себе си масивни манастирски сгради, параклиси, стара библиотека, автентична трапезария и стаи за настаняване, но най-святото място, което привлича хиляди вярващи, е чудотворната икона на Света Богородица, за която се знае, че носи изцеление. Високо над манастира, в сърцето на резервата, се намира мистичната местност Кловията, свързана с тежък период от турското нашествие, където местното население е укривало святата икона, намерена години по-късно напълно непокътната от младо овчарче. По пътя обратно към Асеновград, издигайки се сурово над самото шосе, пред нас изплуват контурите на величествената Асенова крепост, известна в миналото като Каменната крепост. Поради факта, че три от стените й са напълно отвесни и недостъпни скали, тя е била изключително сигурно военно убежище, а днес посетителите могат да разгледат основите на крепостните стени, подземното водохранилище и най-голямото богатство – напълно запазената двоетажна каменна църква Света Богородица Петричка. В района на село Югово пък могат да се открият старите римски мостове, наричани Горна и Долна Кюприя, които са били част от древното трасе на римските кервани към Беломорието. Всички тези паметници правят дестинацията уникална, преплитайки природната красота с вековната памет на страната ни, преди да преминем към възможностите за спорт и релакс в околността.

раздвижи деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Този планински регион предлага изключително богата гама от възможности за спорт, активен отдих и развлечения, които могат да задоволят всеки вкус. Ако търсите истинска прохлада в горещите дни, отличен избор са минералните басейни в близкия курорт на Реченски бани. За любителите на колоезенето, районът около селата Югово и Лъки предлага страхотни горски пътища, където спортът се комбинира перфектно с тишината на вековната гора. Запалените рибари също трябва да вземат своите въдици, тъй като в голямата Чепеларска река дълга 86 км и в нейните притоци като Юговска и Белишка река има изобилие от речна риба, включително речна пастърва, но винаги трябва да се проверяват актуалните забрани за риболов в зоните на устиетата. Друга изключително вълнуваща възможност е конната езда, която се предлага за организирани групи в ловното стопанство Кормисош или в специализираното ранчо в района на село Здравец. Там любителите на природата могат да се включат в конни излети, да берат диви билки и горски ягоди или да се докоснат до тези благородни животни, което носи невероятен емоционален заряд. За любителите на науката и културата в самия Асеновград работят палеонтологичния музей в квартал Баделема, където ви посреща внушителна 4-метрова фигура на динотерии, както и историческият музей в центъра на града с богати сбирки от бита на този край. Сега е време да обърне внимание малко и на кулинарната част на този район, така че останете с нас!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Аз съм твоето лошо и

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: На финала сме на днешното предаване Уикенд разходка и се връщаме в района на Сливодолското падало. С последните ни стъпки навлизаме в най-ниската и защитена крайречна местност по поречието на река Сливов дол, която забавя своя ход и оформя красиви, спокойни водни огледала, заобиколени от буйна вековна растителност. Това уединено кътче е перфектно място, за да се докоснем и до друга изключително богата културна душа на този родопски край, където традициите се пазят чисти от векове. Районът около Асеновград и Бачково е световно известен със своя уникален манов мед, събиран от пчелите в биосферния резерват Червената стена, който притежава специфичен тъмен цвят и силни лечебни свойства. Местните баби по традиция посрещат пътешествениците с топъл ръчно омесен пататник, ароматен клин с диви планински билки и домашно кисело мляко, чийто вкус няма нищо общо с масовото градско производство. Всички тези автентични вкусове, преплетени с прохладата на течащата вода и уханието на гората, ни осигурява един изключително спокоен, балансиран и разхлаждащ финал на днешния преход, в който преоткрихме силата на природата. С това днешното ни пътуване

В уикенд разходка приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа в ефира на Радио Веселина. И ви пожелавам спокоен и зареждащ уикенд. Насладете се на свободното си време, събирайте хубави емоции сред природата и се заредете с много сили и позитивно настроение. Следващата събота отново ще се чуем в уикенд разходка с нови вълнуващи дестинации.

0: 106,5.
1: Варна 106,3.
0: Бургас 94,8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

Стани част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

Към момента няма замърсяване на въздуха след пожара в регионалния център за управление на отпадъците край старозагорското село Ракитница. Това сочат първите данни от мобилната станция, която беше разположена в района. Няма завишени опасни стойности, съобщива видеообращение заместник кмета на община Стара Загора Радостин Танев. Станцията ще остане на място и през следващите 72 часа за продължаващ мониторинг. В момента работата на място продължава с допълнително осигурена тежка механизация. Запръстяването ще продължи през цялото денонощие, като на място ще работят екипи, които ще се намесват при необходимост. Сигналът за пожара бе подаден вчера в късния следобед. Огънят е възникнал в средната част на първата клетка на регионалния център за управление на отпадъците и обхванал голяма площ. Двата пожара, възникнали в района на Петричкото село Марикостиново, са локализирани и потушени, като цяла нощ на място са останали пожарникари, които да доизгасяват отделни вътрешни огнища. Единият пожар е бил в посока село Тополница, а другият от страната на Марикостиново. По-големият от двата пожара е достигнал до просеката на газопровода, което е създало и предпоставки за по-сериозен риск. По първоначални данни, огънят е засегнал приблизително между 20 и 30 декара сухи тревни площи. Гасенето са участвали три екипа на районната служба пожарна безопасност и защита на населението и екипи на аварийното звено към община Петрич, които са участвали в гасенето с два автомобила. Три нови пожара избухнаха в Каталуния на фона на горещата вълна, обхванала Испания и обявения червен код за Североизточната област. Пожарникарите работят едновременно по потушаването на 4 активни горски пожара. Най-сериозно става ситуацията в Сент-Манет, където над 70 екипа се борят с огъня, засегнал повече от 150 хектара. Спешните медици в Каталуния са оказали помощ на 13 души. Пожарът в Аноя овладян и ограниченията за над 30 000 местни жители бяха отменени. Ситуацията в района е спокойна, въпреки че са засегнати някои къщи в жилищен комплекс. Късния следобед вчера избухнаха пожари в Тарагона и Лейда, като властите твърдят, че огнищата са под контрол. Американските въоръжени сили нанесоха поредица от удари срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ. Ударите са в отговор на ирански обстрел срещу три търговски кораба, които преминаваха през Ормузкия проток. Проявената от Иран агресия беше необоснована, опасна и представлява явно нарушение на примирието, пише още в изявлението на Централното командване на САЩ. Към момента не е ясно какви са били ударените цели, но иранските медии съобщиха, че 6 наряда са попаднали в района на пристанище в град Сирик в южната част на Иран. Това са първите военни удари на САЩ срещу Иран от края на миналия месец, когато в рамките на няколко дни двете страни си размениха поредица от атаки. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Левски завърши наравно 1-1 срещу бореца Баня Лука в Босна в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Домакините поведах още в седмата минута. Акрам Бораз допусна грешка, след като подаде към дъгата на наказателното поле, а пасът бе пресечен от Стефан Йович. Той не скочи сам срещу вратаря и Никола Серафимов го фаулира в гръб. Турският съдия Мехмет Тюркмен посочи бялата точка. При дуспата Лука Юричич бе точен в деветата минута за 1-0 в полза на босненския шампион. Левски излезе преобразен за второто полувреме. Сърджиньо подаде фантастичен пас за Евертон Бала, който обаче не успя да вкара с задна ножица. Секунди по-късно, обаче в 55-та минута, ново отлично подаване на португалец изведе Армстронг Оков Лекс на позиция и той бе точен за 1-1. Ирландецът се появи в игра след полувремето на мястото на Давид Кусо, който излезе след удар в главата. 5 минути преди края на редовното време пък Оливер Камдем създаде чисто положение за Бораз, но ударът на алжиреца бе отразен от стража Никола Четкович. Реваншът е другата седмица на стадион Георгия Спарухов в София. Времето преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и в планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струмен ще е силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието след обед на много места ще превали и прегърми. В планините също се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно

0: двете посоки от 37-я до 86-я километър. По главния път в участъка Дупница – Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42-я километър се премахва излишна растителност, като поетапно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! На 8 юли, сряда, време да посрещнем новия ден с добро настроение. Най-добрият микс от песни и най-важното от света около нас. 10 минути минават след 7. Аз съм Вера и заедно ще споделяме ефира на Радио Веселина до 9 сутринта. След това и в играта 5 от 5. Слънце сутрин, бури след обед. Това е положението от към обещанието на синоптиците. А на днешният 8 юли поздравяваме всички пчелари, защото Българската православна църква отбелязва деня на Свети Прокопий, който се счита за покровител и закрилник на пчелите и пчеларите. Рано сутринта жените на пчеларите изпичат два обредни хляба, за да събират пчелите много мед и преди да изгряло слънцето, носят хлябовете при пчелните кошери, прекадяват ги с тамян и ги намазват с мед. После всички отиват на тържествена църковна служба, като носят и паничка с мед, която на следващия ден се прибира вкъщи и се смята, че този мед е много лековит. Честит празник и на всички парамедици, които днес празнуват. Хубаво е да има празници. Откриваме Капучино с Даре Кимова. Това след малко със Сабрина Карпентър преди това. С пожеланието за една прекрасна и успешна сряда.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Спокойно и безаварийно пътуване пожелаваме на всички, които са в компанията на Радио Веселина. До петък продължава полагането на хоризонтална маркировка по автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в платното в посока Бургас. Ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно и спазвайте създадената организация на движение. На автомагистрала Хемус движението от 338 до 350 км се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в двете посоки заради монтаж на носещи колчета за предпазна мрежа. Изпълнението не засяга двете активни ленти за движение, регулира се с пътни знаци, а това се случва в интервала от 8 до 17 часа. И нещо, което предстои днес и утре, е промяна на организацията на движение по участъци от републиканските пътища в Софийска област заради провеждане на държавния личен и отборен шампионат по колоездене. Днес между 16 и 16:40 часа за преминаване на колоездачната колона се ограничава движението по пътя Костенец-Пчелин. Също днес от 9:30 до 11, т.е. сутре от 9:30 до 11 часа ще се спира по етапно движението по второкласния път Костенец-Долна баня и по пътя Пчелино-Чуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропуснато. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция.

0: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
0: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 7.33 е време и за добри новини.
2: Отиваме към Благоевград, където площад Македония посреща жителите и гостите на града с голям екран, игрище, баскетболен кош, тенис на маса за едно истинско футболно лято с кино и спортни игри. До 19 юли на големи екран ще могат да се гледат оставащите най-интересни футболни двубои от Мондиала. На 11, 16 и 18 юли ще бъдат прожектирани емблематични български филми, сред които Завръщане 2, Клас 90 и Гунди, Легенда за любовта. Ще бъдат осигурени, разбира се, и седящи места. За децата са обособени футболен терен, баскетболен кош, маса за тенис и други забавления, като спортните съоръжения са напълно безплатни за децата за игра. А през август отново ще има традиционното лятно кино в парк Македония, което отново ще предложи любими филмови заглавия за жителите и гостите на Благоевград. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали

0: безплатно за iOS и Android. Пусни я в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ON. Пусни доброто настроение. Още сега. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
8: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
8: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Спортна шпионка с Александър Костадинов.
1: Добро утро в сряда, малко по-рано от обичайното. Време за спортна шпионка с Александър Костадинов. Вкара ли си автогол Джани Инфантино?

0: Тино с Доналд Тръмп. Роналдо изигра последния си матч на световното. Неймар се сбогува с националния отбор. За тези неща предлагам да си говорим. Саше, добро утро.
1: Рано пиле, рано пее. Добро утро. Между другото, в лигата по бейсбол, шегувам се. Няма да говорим за бейсбол. Да те изненадам.
0: Чути, няма проблем. Ама то света изригна
1: света
0: след...
1: Изригна, добре, че американците паднаха, че тогава ще да видиш за какво изригване ще
0: ще става. Четох по този повод за матча Белгия-САЩ, че футболния бог си е свършил работата.
1: Това е като да отсъдиш дуспа, която я няма и обикновено не я вкарват. Нали знаеш, то така става. Има Господ е Бълг.
0: Може би трябваше първо да те питам, знаеш ли какво се случва с футболист, който получи червен картон? Че Чичо Дони не знаеше.
1: Той човека не знаеше, че има и червен картон. Не излезе пред всички.
0: Това е много несериозно. Отзад му се смееха неговите, които го придружаваха. Не знам кои бяха.
1: Те му се смеят, ама виж, че казаха, че всичко е наред. Човека се обадил на Джани Инфантино, обяснил му, че това няма как да е червен картон. Той през живот си не е виждал такъв и какво означава червен картон, но за него не е.
0: Скандал, нали?
1: Скандал, да, определено. Скандал, шегата на страна, но политиката никога не трябва да бъде част от спорта, не трябва да се намесва в спорта, не трябва да има елементи на какъвто и да е натиск върху органите, които управляват спорта. Затова си има нормативни документи, затова си има комисии, затова си има хора, които цял живот работят в футбола и в частност в спорта, защото това може да се случи не само в футбол, може да се случи в лека атлетика, в баскетбол, в бейсбол, както казах началото, но има го.
0: Успя ли да се опорочи световното с това нещо, което стана?
1: Ами, хвърли петно, чак да се опорочи, не знам, защото вече навлизайки в решителната фаза, хората ще позабравят тук известно време как се случват нещата. Да дона няма нещо по-сериозно като скандали, защото не ми се вижда и откъде могат да дойдат. Освен това пък...
0: Искаш ли да ти кажа, извиня, ще прекъсвам. Понеже в мемета в Фейсбук след тази ситуация, дал бог, и нека не прибързваме с отпадането на Португалия и жалейката за Роналдо, че може утре бай Тръмп да звънне на Инфантино да ги връща в турнира.
1: Е, той може да отмени 4-те гола на Белгия, нали? Но няма как да се случат
0: сега тези неща. Не, шеги много, но наистина...
1: По-добре се шегуваме с сериозните неща, отколкото наистина да дълбаеме в детайлите. Проблема ще дойде най-вероятно при следващите избори за президент на ФИФА и за изпълнителен комитет, когато най-вероятно ще бъдат зададени много въпроси. Дали така ще се продължава по този начин, дали някой ще има отново възможността да звъни по телефона лично на президента на ФИФА. Сега, това, което каза Джани Инфантино онзи ден, че в крайна сметка комисиите на ФИФА винаги са били независими, никой не може да им влияе. Това, че са взели това решение, не е под давление на някакъв натиск, просто са преценили, че може би картона е даден незаслужено, но в крайна сметка подобен тип инциденти и наказания не се отменят. И УЕФА точно за това каза, премирахте червената линия. Нищо не боли от това един футболист да бъде наказан един матч и да почива един матч, защото условно наказание от една година такова нещо няма. А и не е съществувало, смисъл. Това го измислят за първи път. Поне аз не съм чувал в така.
0: Е, ти все пак си в тази сфера дълги години
1: в футбола, да. Измислиха го, отвориха тази вратичка. Често казвам, има моменти, в които даден състезател, ако е наказан за повече от една среща, 2, 3, 4, зависимост от провинението, тогава апелативно на комисия обикновено има право да разгледа и да намали неговото наказание до по-малко малък период.
0: Но не да го отмени.
1: Но не да го отмени категорично. И още повече тук говорим за един от най-добрите, най-прогресивни футболисти на Съединените щати, който пък е американец само защото се е родил в щатите. Нищо повече. Той просто на 7 месеца попада в щатите. Майка му, баща му са на екскурзия там. Те са с нигерийски произход, живеят в Лондон, заминават за щатите просто на така една кратка обиколка. Тя е 7 месеца и компанията, която превозва семейството, отказва да ги върне обратно в Лондон заради опасност от това тя да роди на борда или да се случи някакъв инцидент. Той се ражда в щатите, връщат се обратно след месец и половина-два, когато вече бебето е заздравяло, Фолорин Балагун, и продължава да си живее в Лондон. Остава и юноша на Арсенал, през целия си живот живее там. И в един момент той има шанс да избере къде да играе, кой национален отбор да играе. Нигерия, заради майка му, баща му, защото са нигерийци, в Англия, там където е израснал и също има британско пълнство, или в Съединените щати, където също той се ражда.
0: Ходил е на врачка, казали са му влез в отбора на щатите.
1: И ето, виждаш, това е принципа, по който той става американски гражданин и по който става играч на националния отбор на Съединените щати.
0: Така или иначе ще има отзвук от тази ситуация покрай имам човек, ще му се обадя, както и в България е добре познато, но това няма да коментира.
1: Между другото, тук не се е случвало никога. Ние може да сме, някой да ни обяснява, че ние сме много слаби на тема футбол и всичко останало. Тук в България това нещо не се е случвало.
0: Така, само две кратки думи, че нямаме време. Сълзи в очите на Роналдо, последно световно за него и една много хубава приятелска прегръдка, както я наричат медиите, предаване на щафетата от поколение на поколение между

0: Мао и Роналдо.
1: Еми, това са големите футболисти и спортсмени, защото няма вече ти хора. В крайна сметка, колкото и да си добър, колкото и да си изключителен атлет, какъвто е Роналдо. Невероятен атлет. Може би това е пример за всички поколения назад и напред, които идват. Но идва края и времето и аз не виждам нищо изненадващо в това, че Испания победи Португалия.
0: Това е моя фаворит, между другото, Испания. Така, аз съм си го заявила, да.
1: Но по принцип испанците винаги играят трудно срещу Португалия. Трудно им беше и на този матч. В крайна сметка младостта надделя над опита. Колкото и добри футболисти да имат Португалия, в крайна сметка се видя, че наистина не са готови да стигнат до края или поне до тази фаза, до която стигнаха испанците. Съвсем нормално е да се случват такива неща в футбол и съвсем нормално е да помним и да се радваме, че го гледаме на живо този феномен.
0: Предстоят още по-интересни срещи до края на световното, така че ще има за какво да си говорим. Благодаря ти. Пожелавам ти хубава сряда.
1: Аз съм за Норвегия.
0: Така ли? Е, най-накрая да си признаеш, винаги си политкоректен.
1: Ето, виждаш ли. Чак на края, като видях кой как ти играе.
0: Нищо не се знае.
1: Шегувам се, не, нямам фаворит.
0: Тръмп който ще продължи да гледа.
1: Да.
0: Весел да ти е, Дания.
1: Айде, не
0: чао.
1: Те.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на здравната каса влизат за обсъждане в ресорните парламентарни комисии. Вчера обсъждането на трите план-сметки в бюджетната комисия продължи близо 10 часа. Най-сериозни критики са отправени към заложения дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Предстои правната комисия в парламента да разгледа въвеждането на изцяло машинен вод с изключение на секции с под 300 избиратели. Това е едно от предложенията на управляващите от Прогресивна България за промени в изборния кодекс. Предвижда се да отпадне ограничението до 20 секции извън консулства и посолства в страните извън Европейския съюз, което беше прието преди пресрочните парламентарни избори през април. Това създаде и дълги опашки пред секциите в Турция и в Великобритания, където имаше голям брой желаещи да гласуват. Във втория ден на срещата на върха на НАТО в Анкара, Франция и Великобритания ще оповестят плановете си за международна морска мисия в Ормузкия проток, инициатива, която Иран отказва да приеме. В Анкара пристигна и американският президент Доналд Тръмп, както и украинският Владимир Зеленски, като през днешния ден се очаква среща между двамата. На срещата на върха на НАТО в Анкара България е представлявана от премиера Румен Радев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, външният ни министър Велислава Петрова и началника на отбраната. Украинската столица Киев беше подложена на руска ракетна атака рано тази сутрин, при която бяха ранени най-малко двама души, съобщи кметът Виталий Кличко. Публикация в Телеграм Кличко написа, че ударите в столицата са предизвикали пожар в склад и в нежилищна сграда в два района на двата бряга на река Днепър.

0: Въздушната тревога е продължила около час. При ракетен удар в Одеса по-рано бяха ранени 10 души, 8 от тях са приети в болници. Иран нанесе удари по десетки американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт в отговор на американските удари. Като първоначален отговор на тази агресия, военноморските сили и военновъздушните сили на корпуса на Ислямската революционна гвардия проведоха съвместна операция с ракети и дронове, нанасяйки удари по 85 ключови американски военни обекти в двете държави, като същевременно са свалили и дрон. Кувейтската армия съобщи, че системите за противовъздушна отбрана реагират на вражески атаки с ракети и дронове. Бахрейн бяха задействани въздушните сирени, съобщи Министерството на вътрешните работи, и призова гражданите и жителите да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място. САЩ поразиха над 80 цели, включително ирански системи за противовъздушна отбрана, по време на последните си удари срещу Иран. Тези удари са били насочени в отговор на атаките на Техеран срещу три кораба в Ормузкия проток. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Швейцария стана последния четвъртфиналист на Мондиала, след като се наложи над Колумбия с 4-3 след изпълнение на дуспи. В първите минути на мача Швейцария бе по-активният отбор, но първият удар към една от двете врати бе на Джон Ариас от Колумбия. Пропуск за южноамериканците направи и Густаво Пуерта в 21-та минута. След половин час игра Фабиан Ридер от Швейцария отправи опасен удар, спасен от вратаря Камило Варгас. След почивката Фабиан Ридер продължи да бъде най-опасният играч на Швейцария, а Луис Диас, лидер на колумбийците. В края на редовното време Джаминтон Кампас от Колумбия се измъкна в отлично положение, но бе отсъдена засада. Така се стигна до продължение, тъй като и двата тима не поеха достатъчно рискове и завършиха без да си отбележат гол. При дуспите пропуски за Колумбия направиха капитана Дамисон Санчес и Кучо Ернандес. От Швейцария сбърка единствено Мануел Аканджи. Така на четвърт финалите Швейцария ще срещне световния шампион Аржентина, който по-рано оцеля в истински трилър срещу Египет и направи късен обрат за 3-2.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и в планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде доумерен. Дунавската равнина, в западната част на горнотракийската низина и по долината на Струма ще е силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието след обед на много места ще превали и прегърми. В планините също се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на границата с Сърбия на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Иначе трафикът е нормален на всички гранични преходи на границата с Гърция. Автомобили до 3 тони и половина преминават на граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград. През граничните пунктове Елинден, Кулата и Капитан Петкова и Вода преминават абсолютно всички превозни средства. Трафикът е нормален и на граничните преходи, пунктове на границите с Румъния, Република Северна Македония и Турция.
1: Радио Веселина.
6: Най-добрият микс от песни.

0: Кой ще слага розовите очила и кой ще трябва да ги махне в днешния 8 юли, ще разберем от хороскопа на Радио Веселина. Добро утро, с Преслава започваме новия час на Капучино. 9 минути минават след 8. Аз съм Вера. Зодия Овен, днес бъдете готови за неочаквани ситуации, от изхода на които ще зависи финансовото ви състояние в бъдеще. Първо мислете, след това действайте. Пестете и силите си, не се заемайте с повече задачи, отколкото може да се справите сами. Зодия Телец, днес ще се разбирате с всички около вас и това ще ви носи удовлетворение. Среща с приятел ще направи пък вечерта ви още по-приятна, така че не я изпускайте. Близнаци, звездите застават на ваша страна днес, дават ви отличен шанс да реализирате идеи, които до сега са изглеждали трудно осъществими. Ако търсите подкрепа и съмишленици, днес разговорите могат да бъдат успешни. Зодия Рак. Денят изисква повече предпазливост, по-малко импулсивни решения, а ако получите предложение, което обещава бърз успех или голяма печалба, не бързайте. Зодия Лъв, продуктивен и вдъхновяващ ден за вас, ще усвоявате нови знания с лекота, ще впечатлявате околните. Направеното добро пък ще ви се върне многократно през следващите дни. Деви, денят ще ви подтикне към повече внимание в ежедневните дейности. Не допускайте разсейване да стане причина за неприятни инциденти. Везни, финансовите новини могат приятно да ви изненадат днес. Не е изключено да получите допълнителен доход, премия или предложение, което ще подобри материалното ви положение. Зодия Скорпион, днес съдбата ви е приготвила приятна изненада, която ще промени плановете ви към по-добро. Наред с това обаче, звездите предупреждават да стоите далеч от токсични и агресивни хора. Стрелци, повишено внимание днес ще ви предпази от неприятности всякакви. Ако тръгнете да правите нови запознанства, които изглеждат доста примамливи, те ще крият риск от разочарование, така че бъдете внимателни. Зодия Козирог. Изгубих ви за момент. Днес работата при вас ще бъде с основен приоритет. Избягвайте да работите в екип, действайте сами на тихо място, по-спокойната обстановка ще ви бъде от полза. Зодия Водолей, емоциите днес ще бъдат по-силни при вас от обикновено, това ще ви направи по-лесна и уязвима мишена за хора с нечестни намерения. Не вярвайте на обещания, колкото и добре да звучат. И завършваме с Риби, ще трябва да запазите спокойствие, въпреки че около вас ще се създаде напрегната атмосфера. Не отговаряйте на провокации и стойте далеч от интриги. Колкото по-малко се намесвате в чуждите конфликти, толкова по-лесно ще премине денят ви.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: До 10 юли продължава сезон 6 на мисия «Отговорен шофьор» на Радио Веселина и Капучино. Имате възможност да се включите и да дадете публично в национален ефир своето обещание за пътна безопасност. Може да го направите на ефирния телефон 087-880-1080 или да се регистрирате с него в сайта radioveselina.bg. Добро утро!
2: Добро утро! Искам се включи по вашата кампания, която правите.
1: Как се казвате, господине?
2: Николай Ихов се казвам.
1: Откъде? Да.
2: Значи, на думи всички обещават всичко. Аз съм постоянно за двора, аз съм дистрибутор на мрежи продукти. И съм срещал да скрия хора на пътя. Въпросът е да го имат в главата и просто наистина да не е цяло да се обещаваме, да се мисли, когато сме за двора, защото една грешка, една секунда просто отнема човешки живот. Другото, което е проблем в трафиката и пешеходците. Защото той вижда пешеходна пътека, затишва се и минава директно. А не знае дали аз мога да спра или не мога да спра. И какво ми коста на мен да напия резко спирачки в последния момент и да събера всички кисели млека, примерно, отзад да ги направя на мърмалата.
1: За да не сочим другите с пръст, извинявайте за въпроса, но с безгрешен шофьор ли разговарям?
2: Не, няма безгрешен човек на този свят. Просто идеята ми е, когато седнем за вода, една идея в повече да се концентрираме и разговаряме върху пътя, не гледам телефона. Аз съм много против, когато извън по време на кара, аз не вдигам телефона.
1: А вие в момента с Bluetooth ли разговаряте с мен?
2: Да.
1: За какво най-често сте правили нарушения през годините назад?
2: Най-често правя, където паркирам малко неправилно, защото трябва да пропътям към магазин, да разтоваря стоп.
1: Да, това между другото също е много неприятно, защото така ограничавате видимостта, разминаването. Защо го правите?
2: В центъра на София няма как да спра.
1: Това за мен е оправдание.
2: Да, и това го има. Съгласен с вас, не спора. Но идеята е просто да се прави наистина. Не само да си обещаваме, защото на думи всеки обещава, но важно кой се замисля върху това.
1: И кой го изпълнява, да. Колко неизпълнени обещания има в живота, всички знаем. Вие какво искате да обещаете обаче, което ще изпълните от ефира на Радио Веселина? Що се касае за поведението ви на пътя към вашите близки?
2: Обещавам да се старая да не паркирам неправилно, да не преча на хората и тяхната видимост на пътя. Винаги съм бил толерантен шофьор, винаги съм отпускал, дори да не се спрединство, виждам, че нахален иска да излезе по дадена улица, спирам, давам път. И така, обещавам просто да не преча на хората.
1: Много ви благодаря, че звъннахте. Желая ви безаварийни километри и весело лято.
2: Подобно.
0: Мисия «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмед. 024-760-760.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: С какво свързвате форма Вита?
7: С модерен дизайн.
6: С достъпни цени.
7: С качествени продукти.
6: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и

0: студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Акция «Отговорен шофьор». Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Самрасов от Белоградец ни е написала: моето обещание за пътна безопасност, мисия отговорен шофьор е винаги да поставям фокуса и търпението на първо място, когато съм зад волана. Обещавам да оставим телефона на страна и да не позволявам на нито едно известие или бързо съобщение да отклони вниманието ми от пътя, защото знам, че една секунда невнимание може да промени съдби. Ще шофирам със съобразена скорост, ще пази пешеходците и по-лишените от защита участници в движението и няма да позволявам на бързането или стреса да диктува решенията ми. Вярвам, че толерантността и отговорността на всеки един от нас правят пътищата по-безопасни. Затова избирам да бъда отговорен днес, за да има утре за всички нас. И да чуем още някой на ефирния телефон на 087-880-1080. Добро утро!
2: Добро утро! Във връзка с безопасността на пътя се обаждам. Жанет Благоева, се казвам от Пловдив.
1: Слушам ви, Жанет.
2: Какво трябва да обещаем, само ми кажете, като ние като го обещаем и дали всяко едно обещание се изпълнява е по-интересното.
1: Когато аз обещая нещо, знам дали ще го изпълня. Затова вие лично трябва да обещаете. Тук не говорим за другите, а за нас.
2: Така е, съгласна съм. Само че то не зависи само от нас. Аз, примерно, каквото и да обещавам, аз обещавам.

0: Аз съм примерен шофьор, аз спазвам всичко. И точно преди един месец една жена ми засече пътя и за да не я убия, забих в дясно и се разбих в дървото. Как да ви обясня, че аз съм абсолютно примерен шофьор? Жената бе да си погледне страничните огледала, просто реши, че ще завие пред мен.
1: За съжаление ги има и тези моменти, от които колкото и да си примерен и отговорен...
0: Именно. Много е лошо това, което се случва. И ако всеки един си даде някакво такова обещание, може би ще сме по-добре. Но има толкова безотговорни хора, че просто не знам. Ето, аз съм примерен шофьор, аз съм шофьор от 40 години горе-долу, защото карам от дете, сме научил дядо ми. Абсолютно всичко ми е ясно, но трябва всички да го обещаем. Ето, аз обещавам, че ще продължавам и в момента шофирам и говоря на колоните на колата, както трябва да бъде, нали? Но по пътя срещам много хора, които са с телефони на ушите и просто...
1: Да, картинката е тъжна. Пожелавам ви безаварийни километри и на вас, Жанет, и по-малко хора, които да ви...
0: Да предизвикват това, да.
1: Точно така, да предизвикват по един или друг начин неприятни инциденти и весело лято да имате.
0: Благодаря и на вас, лека работа, и весело лято и на вас. Много полезни неща има във вашето предаване и аз редовно ви слушам.
1: Много ви благодаря. Продължавайте да го правите.
0: До чуване.
1: Очаквам и вас да се включите. На 10 юли Тримо от вас ще получат подарък и от нашите партньори.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS.

0: iOS e Android.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Мебели Виденов.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
10: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG.
12: Само ще разгледаме.
13: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
14: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
15: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания със сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

на финала на Капучино една новина за това, че вече може да проверим какво е качеството на морската вода по Черноморието, благодарение на сайта kakemoreto.bg. Той събира на едно място актуални данни на Рези и Бургас, Варна и Добрич за качеството на морската вода по 92 зони на Черноморието. Показва ги на карта с ясни цветове, заедно с ежедневните показатели като температура и вълнение на морето. Идеята е всеки за секунди да провери условията на водата, дали тя е безопасна на конкретния плаж, преди да се запъти на там. Освен официалните проби, всеки може сам да подаде сигнал за замърсяването, например, ако забележите мазут на плажа, като прикачите и снимка. След проверка сигналът се показва на картата заедно с снимковия материал и по този начин се предупреждават и всички хора. Сайтът е напълно свободен и не търси популярност, просто е направен така за полза, в полза на хората. За да разберете какво е качеството на морската вода по българското Черноморие. Ника и Вениамин за финал на срещата ни в Капучино. Новините с Лили в 9, а след това играем и в 5 от 5. Бъдете наблизо!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 7-годишното дете, което пострада при тежката катастрофа с 3 жертви на автомагистрала Хемас вчера, остава в критично състояние в шуменската болница. Извършена му е животоспасяваща операция. Детето е в кома и е под лекарско наблюдение в интензивното отделение на болницата. Другите двама пострадали при инцидента са без опасност за живота. Тежката катастрофа стана на стеснен участък от магистрала Хемас заради ремонт. Лекият автомобил, в който са пътували 5 души, се ударя учелно в микробус, който идва в насрещната лента за движение. На място загинаха 2 от пътниците в леката кола, а 11-годишно дете почина на път за болницата. 204 нови специализирани автомобила за пътен контрол ще бъдат разпределени днес по областните дирекции на МВР в цялата страна. Всяка от новите коли разполага с камери за 360 градусово наблюдение, което автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки, гражданска отговорност или изтекли технически прегледи. Възможно за директно плащане на глоби по закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул, системи за криптирана комуникация и други. Средствата за мащабната покупка не идват директно от централния държавен бюджет, а са осигурени основно чрез фонд Безопасност на движението. В този фонд се събират парите от платените глоби за нарушения на пътя, установени с камери. За въвеждането в експлоатация на новите 204 автомобила, МВР очаква значително подобряване на ефективността на своите служители и по-строг контрол над агресивните водачи по пътищата на България. Отнес започва подаването на документи за участие в първото и второто класиране за гимназиите след 7 клас. Кандидатстването ще продължи до 10 юли. То може да стане по 3 начина. Чрез системата на Просветното министерство, където всеки ученик има свой профил. Вторият начин е в училището на детето и заедно с учител да се попълни заявлението. Третият начин е в училище Гнездо, където учители попълват заявлението.

0: а родителят се подписва, че е съгласен. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък. В Европа са продадени над 200 000 фалшиви презерватива, произведени в Китай. Според изявление на Европейската служба за борба с измамите, продуктите са били пуснати на пазара под името и с логото на известна марка. Те са били заблуждаващо декларирани като играчки. Фалшивите презервативи са опасни, те не са тествани, не са контролирани и не са безопасни. Могат да допринесат за разпространението на полово предавани инфекции, предупреждава директорът на ОЛАФ Петър Клемент. Европейската служба за борба с измамите установила контрабандният маршрут в сътрудничество с митническите власти в Румъния, Сърбия и Испания. ОЛАФ е проверила иззетите продукти и успяла да идентифицира износителите в сътрудничество с китайските власти. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Старши треньорът на Аржентина Лионел Скалони остана безмълвен след победата с 3-2 над екипет, която класира тима за четвърт финалите на Мондиала. Защитаващите трофея си аржентинци губеха с 0-2 до 79-та минута, но голове на Кристиан Ромеро, Лионел Меси и Енцо Фернандес им позволиха да направят паметен обрат. След мача Скалони обяви през сълзи: не мога да вдигна поглед, каква група от играчи, това мога да кажа само. А старши треньорът на Египет Хосам Хасан обвини съдейството за загуба на тима от Аржентина и заяви, че повече няма да гледа мачове на Мондиала. Това, което ни се случи, не беше честно. Трябваше да получим дуспа. Гол беше отменен и не знам защо беше отменен, обяви треньорът. Египет кара в 62-та минута чрез Мустафа Зико, но проверка с VAR установи, че имало нарушение от египтяните в атака. Те също така поискаха късна дуспа заради дърпане на Хамди Фати преди Аржентина да вкара победния гол в 92-та минута. Най-голямата грешка е да не получиш това, на което имаш право, от тези, които са отговорни за вземането на решенията, заяви Хосан Хасан на пресконференция, която се превърна в дълга реч от оплаквания. Времето преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и в планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струмен ще е силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30, по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието следобед на много места ще превали и прегърми. В планините също се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. Тир и бус на куриерска фирма са се ударили на столичния булевард Европа в посока София. Пътуващи в района съобщават, че в участъка вече се образувало задръстване. Към този момент няма информация за сериозно пострадали хора, като по първоначални данни са нанесени само материални щети по превозните средства. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието в ефира на Радио Веселина. Играта 5 от 5 и нейният трети кръг. 10 минути минават след 9. Ако искате да се включите, ако не сте се включили понеделник и вторник зверен отговор, може да го направите, ако имате и 18 години навършени и ако не сте печелили в изминалите 30 дни от Радио Веселина. Аз съм Вера и ви повеждам на пътешествие днес към един древен град. Той е една от най-посещаваните днес атракции в Европа, привличаща някъде над 2 милиона туристи и даже повече всяка година. Включен е в списъка на ЮНЕСКО на обектите от световното културно наследство. Територията му заема 44 хектара земя, което го прави и най-голямата позната в света площ от руини. Кой е този град? Вдъхновил много книги, филми и документални поредици. Вие сте 0878 80 10 80 и отговор на сайта radioveselina.bg.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: убягват. Играй в 5 от 5.
1: Различни предположения и отговори получавам от вас в търсене на едно така от археологическите бижута на Европа днес. Един град, който остава скрит в продължение на векове. Преди това е разцъфтявал, процъфтяващ град е бил. Мога да ви кажа, че са открити хиляди надписи по стените му от политически лозунги до шеги, любовни послания и реклами, което дава рядък поглед към ежедневния живот, който е бил тогава. А през 1599 година архитект случайно попада на него, докато прокопава воден тунел и го превръща в един от най-значимите археологически обекти в света. Кой е този древен град?

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: грижа ти се бе.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас.

0: помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа.
1: Или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Дестикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.
2: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Търсите един град и почти не остана време, за да го откриете. Само две песни. Град, който остава скрит под вулканична пепел почти 1700 години. Град, който преди това е бил желана дестинация за богатите римляни, които прекарвали почивките си там. Открита е и най-старата каменна сграда по рода си, амфитеатърът в града. Открили са пекарни с хляб, постанал във фурните от въпросния ден. Ако знаете къде е къщата на

поета Трагик. Ако знаете къде е къщата на танцуващия Фавни, още не мога да ги изреждам, значи знаете и верния отговор и очаквам да го чуя от вас на ефирния телефон или в сайта.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добри от Миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
10: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
11: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента.

0: българска диня с 58% намаление за 33 цента килограма и 250 грама български боровинки за 2,49 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: 23 от вас успяха да стигнат до верния отговор, че всъщност бях скрил изгубения римски град, възкръснал от пепелта след 1700 години, древния град Помпей. Сгушен в Кампания, Италия, на около 14 км от Неапол, в подножието на планината Везувий. Добре запазени останки, които разказват невероятната му история. 79-та година, преди новата ера, Везувий изригва в катастрофално, поглъщайки Помпей във вулканични отломки. Пепелта покрива целия град. После ударени от изгарящи горещи газове, разрушаване на сгради, загуба на животи и цялата история за тези, които са били и са видяли наживо Помпей. Векове наред е скрит, тайните му са се пазили именно от вулканичната пепел, която го е покривала. Благодаря на всички, които се включиха с отговор на въпроса. Утре отново ще играем в играта 5 от 5, къде ще ни отведе въпроса още не знам. Ще видя с какво настроение ще се събуди утре. Благодаря ви, че споделихме утрото на 8 юли заедно. Аз съм Вера, оставям ви в компанията на най-добрият микс от песни. Точно в 10 са и новините с Лили. С вас ще се чуем утре. Срещата ни започва точно в 7. Хубав вторник, щях да кажа. Хубава сряда.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Един човек е загинал, двама са пострадали при пожари в страната през последното денонощие. Звената за пожарна безопасност и защита на населението се реагирали на 173 сигнала за произшествие и са ликвидирали 116 пожара. Извършени са и 45 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 са били при катастрофи. 7 тежки машини продължава дейностите по запръстяване на регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница след възникналия пожар. Огънят овладян още с нощи, но в южната част на депото все още имат леещи огнища, съобщават от община Стара Загора. Непосредствено след възникването на пожара, мобилна автоматична станция беше разположена в най-близкото до пожара населено място село Ракитница. Чрез специализирани анализатори се измерват основните атмосферни замърсители и метеорологичните показатели, които влияят върху тяхното разпространение. Данните от станцията не показват превишение на нормите за качеството на атмосферния въздух. Дронове с термокамери ще следят за пожари на територията на община Бургас в радиус до 30 км. Безпилотните летателни апарати ще дежурят през най-горещите часове на деня, като част от мерките за превенция през пожароопасния сезон. На кметовете на малките населени места ще бъде осигурен достъп до пожарните хидранти, както и 50

0: 10-метрови пожарни щрангове, за да могат да реагират още в първите минути до пристигането на екипите на пожарната. Федерални агенти на САЩ застреляха мексиканец по време на опит за спиране на автомобил в Тексас. Агентите на имиграционната и митническата служба са се опитали да спрат автомобила на Лоренцо Салгадо в Хюстън рано сутринта на 7 юли, но мъжът се опитал да избегне ареста, отказал е да изпълни многократните устни заповеди и използва автомобила си като оръжие в опит да прегази служител на службата, в резултат на което агентът е стрелял в самоотбрана. Мексиканският гражданин откаран в местна болница, където е починал от раните си. ФБР ще разследва възможната атака срещу федерален служител на реда. Петролът поскъпна с над 2,5 на 100 при отварянето на пазарите, след като напрежението между САЩ и Иран отново се изостри и засили опасенията за възможни нарушения на доставките от Близкия изток. Ръстът дойде след като американските сили нанесоха удари по Иран, след като 3 търговски кораба бяха атакувани в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за множество експлозии в района на протока, включително 6 на остров Кешм, 7 град Сирик и в големия пристанищен град Бандар-Абас. Цените на петрол все още са значително под пиковите нива, до които достигнаха след като войната започна в края на февруари и Иран до голяма степен затвори Ормузкия проток. Сега по последни данни най-малко 4 танкера за превоз на петрол и газ са се върнали, след като са се опитали да преминат през протока. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Отборът на Швейцария остана търпелив и се възползва от правилните резерви в точния момент, за да победи Колумбия след Дуспи и да стигне до четвъртфиналите на световното първенство. Това обяви селекционерът на тима Мурат Якин. Резултатът при Дуспите се обърна в полза на Швейцария, когато вратарят Грегор Кобел спаси наказателния удар на Кучо Ернандес, след като Давинсон Санчес по-рано удари на пречната града за Колумбия. Резервата Рубен Варгас след това реализира победната Дуспа за тима на Швейцария, който спечели с 4-3. След матча завършил 0-0 след 120 минути. Беше просто невероятно да видя Варгас да вкарва дуспата. Бях толкова облегчен и щастлив. Това е исторически момент. Записахме най-доброто постижение за швейцарски отбор, но пътуването продължава, обяви Мурат Якин. Спор за място на полуфиналите. Швейцария ще се изправи срещу защитаващия титлата си тим на Аржентина, който направи паметен обрат, за да победи Египет с 3-2. Времето преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и в планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струмен ще е силен и поривист. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. В района на София 30, Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. И по крайбрежието следобед на много места ще превали и прегърми. В планините също се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще духа умерен и силен северо-западен вятър. До 12 часа движението от километър 23 до 24 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява само в активната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Затворена и изпреварващата лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус до 17 часа движението от километър 400 до 401 в участъка на естакада Девня в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради почистване на активната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
4: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сряда, 8 юли. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Поздрави на всички, които в летните приключения, сред летните предизвикателства, сред лятното ежедневие избират компанията на Радио Веселина. Започваме с много забавна, приятна и, разбира се, интересна плейлиста с музика, изключително разнообразна, която съм сигурна, че ще определи ритъма на вашия ден. С много интересни новини и истории, които ще разказваме, така че да ви е хубав деня, да ви е добро настроението. А малко по-късно в ефира на Радио Веселина, заедно в компанията на късното кафе, което лично ще приготвя, ще представим новата песен на Орлин Павлов. Така че днес ни слушайте, с усмивки ви пожелавам още веднъж хубав ден и останете с Радио Веселина.

Седмицата. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15. Това е VIP зона с Светлана.

И във VIP зона по радио Веселина продължаваме сега с дует Мания. Любовта не е само мечта. Любов, любов, как беше в лексиконите, го пишехме като деца. Сварен картоф, разрежеш го на две, а той суров. Да му се не види и любовта, всичко започва, свършва и много често влюбването се възприема като любов, но не след влюбването идва любовта, ако дойде изобщо. И като започнах темата за любовта, дъщерята на Брус Уилис и Деми Мур е в ожесточена битка за попечителство на нейното детенце. И към момента в хода на съдебните действия

тя е направила малка крачка към победата, според източници. Облекчение за цялото семейство на Деми Мур, след като съдът постанови основната физическа опека над детето да бъде присъдена на дъщеря й. Румър Уилис същевременно е разпоредено бившият

пораздяла, защото възрастните, както знаете, че се разделят, разделят се. По-лесно се лекуват каквото и да им се случи, докато децата, растейки в тая ситуация, на тях им се нанасят почти непоправими травми. Обвиняваха се в домашно насилие, в употреба на наркотици, в възпрепятстване на единия спрямо другия родител да вижда детето. Обвиняван беше бащата, че не трябва да се къпе гол с непълнолетното дете и че не може да публикува голи снимки на детето си и социалните мрежи, въпреки че е малко. Въобще ситуацията беше изключително гадна и много трудна, но така или иначе вървят към разбирателство. Не забравяйте, че където и да сте, каквото и да ви случва, през каквото и да преминавате, преминавайте, както се казва, по пантофи и с отношение към деликатния живот на детето. Казахме Duet Money, ето ги, слушаме ги, а след рекламите още и много хубава музика.

0: магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SBI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
7: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Селави. Това е животът.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: С какво свързвате форма Vita?
13: С модерен дизайн.
12: С достъпни цени.
13: С качествени продукти.
12: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
14: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана. Днес по радиото ще говори
1: Орлин Павлов. Рано станал тази сутрин с усмивка, с добро настроение, само не го попи.

0: питах, направи ли си упражненията, имаш ли си някакви ритуали, заговорихме се, че ставаш рано, затова те започвам от тук. Добре си дошъл в студиото ни.
1: Добре заварил, направих си упражненията, намерих един ластик, много симпатичен, който си бях купил. Не съм скачал на ластик, нали, ППА, искам да кажа, че го разтягах леко, за да станах много рано.
0: И всъщност ранното ставане е много хубаво, стига да си легнал на време.
1: Да, и след това в 2 часа си тук.
0: Ранно пиле, ранно пее. За музика ще си говорим, дами и господа. Досещате се, след като Орлин Павлов е в студиото на радио Веселина с новата си песен, за която вече ви разказах и качихме много интересна информация с всички интересни подробности в сайта, но аз съм сигурна, че винаги има още нещо. Така се казва песента. Да. Защо така сам?
1: Не знам, не мога да ти кажа.
0: Импулс?
1: Импулс, може би. Всъщност текста не е мой. Текста е на моята половинка Диана. Тя дойде преди доста време и каза, тук има един текст много готин. Казах, да, наистина е симпатичен. Има смисъл в него, не е просто нещо, което си нахвърляла. И така след време, като се появи мелодията, отидох при Денис Поп Стоев, с който бачкаме така тъй добре. Направихме един ремикс преди време. И той каза, имам идея, направи демото, слушахме го и започнахме да работим. Така се роди сам. Сам може да бъдеш и сред хора, нали така? Може да си, нали, просто да си в някакъв друг филм. Въпросът е, че лирическият герой сега може да се сметне, че е изоставен, може да сметне, че иска да бъде сам, защото не се чувства добре. Може да се сметне, че так може да се помисли, че той просто иска да си вземе въздух малко и да бъде сам. Но когато сме сами, има моменти, в които сме най-концентрирани, взимаме най-добрите решения, когато сме изоставени да кажем или всичко това, което може да кажеш в думата сам, в самотата много хора могат да намерят истината и силата да продължат напред. Може би затова е песента.
0: Може би това послание по някакъв начин със сигурност ще докосне хората, което е основата на една песен, но има ли нещо общо с твое преживяване?
1: Ами сигурно,
0: с някаква нужда.
1: Живот е,
0: нали знаеш, понякога подсъзнателно осъзнаваме кога сме се насочили към нещо.
1: Не, просто така се случи. Много често, дали, както казах, човек се чувства сам.
0: Дори сега, сред много самотен, хора.
1: Не съм се чувствал отдавна, слава Богу. Но сам е много, много силна дума, да кажем. Да си сам е голяма сила. Аз така мисля.
0: Да, да. Аз мисля по същия начин. Не всеки може да бъде сам. И сред много хора можеш да се чувстваш сам. Всъщност да, значението на тази трибуквена дума е толкова голямо и силно. Няма кой да не се припознае. А като казах сам, се сетих, че наскоро четах за едно много интересно, един много интересен експеримент. Не да си сам, но да мълчиш.
1: Да.
0: То е нещо по същия начин.
1: 24 часа или 48?
0: 3 дни. Три дни мълчиш и не правиш нищо, т.е. не си подреждаш къщата, не си правиш на библиотеката Не. Може да четеш книга, обаче нека да не бъде, нали. Нека да бъде по.
1: Да не е Война и мир.
0: Примерно, да, по-лека книга. И всъщност да накараш този мозък, който непрекъснато припуска, да се успокои.
1: Абсолютно,
0: тогава се взимат невероятни решения.
1: Да, и много след това, важни. Всичко, което започваш да говориш, оформяш, т.е. това е като реформатиране на хард диск.
0: Нещо такова.
1: Така казвам, че след това се взимат много правилни решения. Може да тръгнеш в тотално твоята посока, която си загубил заради цялата лудница информация и скоростта, с която или TikTok, или интернет, която
0: Да, това е нещо страшно.
1: Не знам,
0: този информационен поток.
1: Ще пробвам с 24 часа някой път.
0: Ами да, аз между другото много го обмислям. И това да остана малко сама със себе си и в същото време това пусто мълчане при положение, че...
1: Нали... микрофон носто пред теб, как ще успееш да го направиш?
0: Не знам, и аз се чудя.
1: Мисля, да запишем своите мисли. Стоиш пред микрофона.
0: Много е интересно, да. Разкажи ми за видеото.
1: Видеото стана много лесно, снимахме го във Варна. Исках да съм сам във видеото.
0: Защо Варна?
1: Защото ни беше удобно, беше близо и защото искахме да снимаме нощ на Варна, качихме се горе на паметника, не знам как се казваше, един соц паметник, много мощен, монолитен и голям, както всички соц паметници. Хванахме залеза с Георги Казаков, оператори, режисьор на видеото, импровизирахме в подлези, по улици, под лампи, да се усети леко така, да е леко дарк искахме. И се получи много хубаво.
0: Забързания живот и как човек в този забързан живот сред толкова много хора може да бъде сам.
1: И да изрази емоцията сам, чрез някакъв контемпорари танц, който виждаме на моменти в видеоклипа.
0: Да, ти танцуваш.
1: Танцувам в подлеза, да.
0: Сетих се, че танцуваш

0: Че преди години колко стана да, ясно в танцовалното шоу отдавна. Латиното. Беше много отдавна.
1: 2008, извинявай.
0: От тогава танцувал ли си?
1: Латиноамерикански танци. Латиноамерикански танци. От време на време много рядко ми се случва, но е супер приятно.
0: Това, което научи тогава, не ти ли послужи в видео, нещо? Не може да ни си снимал, имаме... сега не се сещам.
1: С Яна тогава заснехме едно много готино видео, което се казваше Чикаго. Не беше на български, разбира се, може би затова не стана много популярно, но имаме готини видеа, в които има латиноамерикански танци.
0: Да, защо го заговорихме за танци? Защото мислите много често пропускат като танци, и то точно когато си сам.
1: Да.
0: Така много, че виж, това са все свързани неща.
1: И в следващата ще танцувам, обещавам. Но много повече. С хореограф този път нямах.
0: Как минава твоето лято? Ми разкажи сега.
1: Много добре, ние сме близо до Созопол, оттам ще тъкам насякъде. Имаме симпатични концерти във Варна, които следват мюзикълна гала с операта на 11-ти. Ако искаш да кажа нещо при
0: О, супер, да.
1: Да поканя хората. 11 август във Варна с... Варненска опера, Летен театър. На 31 юли съм на джаз феста в Банско.
0: Супер!
1: Почвам да забравям. На 1 август в Бургас има много готино състезание, волейбол и то плажен. О, е, и готини тела ще се мятат напред-назад.
0: Хубаво ще бъде.
1: Ще забием вечерта на 1 август. След това съм на сватба. После
0: то така някак си върви, сещаш ли се?
1: 1 септември Аполония с моя проект с Любов Павлов, може би като финал на турнето. След това на 13 септември закриваме лятото по някакъв начин пак във Варна от Неапол до Нью-Йорк с Орлин Горанов.
0: Орлин Павлов с Орлин Горанов.
1: Орлин Горанов, Орлин Павлов. След това какво? 27 септември извършвам турнето в Русе. Да,
0: супер, много готино. А междувременно, ония деликатния, приятния личен момент.
1: То е много близо до Созопол и винаги си е там. Стоим си заедно, изчезвам, върша нещо. Прибирам се, диги плаще,
0: дървам
1: с Бети и с Диди, после пак обратно. И после... Ето сега съм при вас, след това обратно паля и отивам при тях.
0: Страхотно да ги поздравиш.
1: Специално.
0: Много поздрави на българското Черноморие.
1: Ще предам.
0: И пожелаваме успех на песента. Сега ще я чуем. Орлин Павлов е в студиото на Радио Веселина. Заедно представяме днес Сам.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване. Против кандидатурата гласуваха само депутатите от Демократична България. Пленарното заседание на парламента започна с предложение на депутата Божидар Божанов за изслушване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция Национална сигурност Станчо Станев и на ръководните служители в агенцията Пламен Стоянов и Петко Господинов. Повода са публични твърдения за преустановена проверка на складове за търговия с лекарствени продукти, извършвана през август миналата година. Предложението му не беше прието. От мнозинството заявиха, че подобно изслушване трябва да се проведе в ресорната комисия, не в пленарната зала. Отхвърлено беше и предложение на Възраждане за изслушване на премиера Румен Радев относно разговорите му с президента на Турция, както и по темата за споразумението между Булгаргаз и турската компания Боташ. Нова онлайн платформа, наречена Диагноза България, събира на едно място огромен обем публични данни за здравната система и показва разходите на болници, плащанията на Националната здравноосигурителна каса, цените на лекарства и възнагражденията на медицинския персонал. Проектът е разработен от Мартин Атанасов, създателят на платформата Черна писта, и беше представен пред Нова. Според Атанасов, платформата не прави обвинения за злоупотреби, а идентифицира случаи, които заслужават допълнителна проверка. От примерите за лекарствен продукт, закупен от една болница за близо 900 лева, докато друго лечебно заведение платило за същото лекарство около 69 лева. Платформата Диагноза България осветлява над 605 милиона лева съмнителни разходи и поръчки за миналата година в държавните и общинските болници. Мъж загина, а съпругата му е с 35% изгаряни

0: При пожар в Кюстендил тази нощ. Сигналът за огъня в къща на улица Гърленски черешарник е подаден малко преди полунощ. Към мястото незабавно са изпратени екипи на пожарната и на полицията. Изведена е 48-годишна жена, която е транспортирана до Кюстендилската болница. Пожарът е угасен от два екипа. За съжаление, къщата е унищожена. Причините за възникването на пожара ще се изясняват в рамките на образуваното досъдебно производство. Товарен самолет с петима души екипаж изчезна край пакистанското пристанище Карачи късно с нощи, след като бързо започна да се снижава и диспетчерите загубиха връзка с него по време на полет от Обединените арабски емирства. Пакистанската служба за гражданска авиация съобщи социалната платформа X, че в Арабско море се провеждат спасителни операции. Причината за изчезването на самолета все още не е известна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Белгийският полузащитник Амаду Онана е скъсал предната кръстна връзка при победата на тима на осми на финалите на световното първенство над САЩ с 4-1, потвърдих от отбора. Футболистът беше заменен 21-та минута при победата на Белгия, след като се приземи несръчно, въпреки че празнува с отборниците си на терена, използвайки патерици след мача. За съжаление, медицинските прегледи потвърдиха, че Амаду е получил скъсване на предната кръстна връзка. Това е опустошителна новина както за него лично, така и за отбора, обяви лекарят на белгийския отбор в изявление. След консултация с клуба си Астън Вила, Амаду Онана ще остане в отбора на Белгия поне до края на четвъртфиналният им мач срещу Испания в петък. А мачът на САЩ срещу Белгия постави нов рекорд като най-гледаното футболно предаване в историята на Съединените щати. Фокс информира, че 30 милиона души са гледали срещата в Сиатъл. В един момент аудиторията е достигнала пик от над 36,8 милиона души. Това надмина предишния рекорд, който бе поставен на двубоя между Съединените щати и Босна и Херцеговина миналата седмица, който според Фокс е бил гледан от 26,4 милиона души.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обяд ще се развива купесто дъждовна облаченост. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и в планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде доумерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Температурите през деня между 29 и 34 градуса. В района на София около 30, по Черноморието до 31 градуса. В четвъртък над източна България, южните райони на места ще превали и прегърми и северо-западният вятър ще отслабне до умерен. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Все пак не са изключени изолирани краткотрайни валежи в планините. Между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма поетапно в двете посоки от 37-я до 86-я километър. По главния път в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. И по главния път от граничния пункт Гюешево до границата с област Перник от 0 до 42-я километър се премахва излишна растителност, като поетапно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Сега към един български сериал. Сериалът «Мамник», който се излъчваше в началото на годината по Българска национална телевизия, получи престижни отличия в три международни фестивала. Да, можем само да поздравим екипа, който участва и който създаде най-добър сериал на фестивали в Съединените американски щати, Великобритания и Швейцария. Освен трите отличия, той е финалист в категорията за най-добри епизоди на международния фестивал в Париж. Криминалната история все още предизвиква огромен интерес у зрителите, които дори направиха фен страници във Фейсбук и до днес там споделят различни снимки, мнения с главни герои, правят тениски, чаши с ликовете им. Сюжета на мистерията се разгръща в 12 епизода и всеки следващ епизод изкарва още от тайните в село Вракова. А древното зло от българския фолклор разкрива истинското си лице. Значими имена от българското кино и театър участват: Владимир Пенев, Елис Корчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова. И разбира се, сериалът е продуциран от екип изключителни професионалисти. Затова още веднъж за тези отличия искаме да поздравим всички.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона.

различни кътчета на страната и разбира се там, където сега се е позиционирал заедно с своето семейство цяло лято на морето. Ами, добре си го е измислил, както се казва. Междувременно, влезте в нашите социални мрежи и ще имате възможност да научите всичко интересно, свързано с неговите интересни мероприятия. А ние отскачаме до Великобритания и поредното зачарование за принц Хари, който загуби делото срещу пресата. За съжаление, той пристигна сам. Дали ще се види със семейството си, все още не знаем. Но и принц Хари, и Елтън Джон загубиха делото си срещу издание на британския вестник Daily Mail за предполагаемо незаконно събиране на лична информация.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo

0: Транс 0884 3160 60.
1: Майсориньо открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсториньо!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
5: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
4: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
5: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
6: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5,89 евро. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8,99 евро. От 2 до 8 юли в Била.
7: С какво свързвате форма Вита?
8: С модерен дизайн.
7: С достъпни цени.
8: С качествени продукти.
7: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: София вече се подготвя за най-мащабното светлинно събитие в света, което ще се проведе през септември, но е хубаво от сега да имате предвид, че Ларгото ще бъде терен за най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг. Да, най-голямата галерия за светлинната инсталация, светлинна галерия под открито небе. Това ще засияе в сърцето на София на празника на града. Ще имате възможност да се включите и да бъдете част от това светлинно шоу между 17 и 20 септември, триъгълника на властта. Най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Темата ще бъде градски пулс и ще представи София по нов начин, като жив организъм, изграден от хора, движения, срещи, светлина и история. Чрез своите произведения артистите ще бъдат поканени да изследват града отвъд неговата физическа форма и да разкрият невидимите връзки, които оформят характера и идентичността. Да, предизвикателство към творците. Да погледнат от гледна точка на хората, кое ги кара по-точно да обичат своя град, местата, спомените, взаимоотношенията, енергията, всичко това, което движи града. Междувременно пожелаваме, разбира се, и успех, защото светлинното жало в по-малък размер ще направи турне на морето.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го на

0: всякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: повеселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тони Стореро слушахме и продължаваме 15 минути преди новините в 12. Още много и хубава музика. Какво ще слушаме? Ще ви кажа след малко. Сега към една тема. Какво води до дълъг продължителен живот? Учените всъщност групираха всички правени до сега изследвания в тази насока и казва, че едно от много повтарящите се и се оказва важни неща за дълъг, щастлив живот е положителната нагласа към света, към всичко около нас. Тя може да удължи живота. Легендарният американски актьор Дик Ван Дайк, който навърши 100 години и миналата година, 2025 година, всъщност казва, че оптимизма е това, което го е поддържало през целия му живот и издава книга «100 правила как да живеем до 100 години». Ръководство на оптимиста за щастлив живот. И първото правило е никога да не се събуждаш в лошо настроение, без значение къде си, какво ти се случва. Какво показват научните изследвания, че подобна положителна нагласа може действително да бъде свързана с по-дълъг живот. Ниски нива на стрес, оптимизъм и дълголетие – страхотна комбинация. Едно от най-така известните изследвания проследява живота на група монахини в продължение на повече от 60 години. И всъщност какви са резултатите? Тези от нас, които в младостта си са изразявали повече положителни емоции, са живели средно с 10 години по-дълго. Друго пък мащабно проучване показва, че оптимистите живеят поне с 15% по-дълго от останалите и по-често достигат 85 и повече години. Все още изследователите категорично не могат да обяснят причината за тази връзка, но смятат, че положителната нагласа е нещото, което се повтаря във всички изследвания. Подобни изводи прави и най-продължителното изследване за човешкото щастие в света. То започва през 1938 година. Тогава то води до заключението, че най-добрият показател за здравословно и пълноценно остаряване не са гените, а удовлетворението от собствения живот. Хората, които в средната възраст имат близки отношения с семейство, приятели и са доволни от живота си, са по-здрави и достигат до по-дълъг живот. Ами, какво да ви кажа? Мога още много да ви обяснявам, но старостта е смесица от факти, казват, начин на мислене и късмет. Сега ще слушаме Фики с Пали Пали и Михалис Хаджиани с едно разкошно парче. Тони обаче в началото с «Всичко било е на сън». Ремикс на тази толкова популярна и харесвана песен сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Върховният административен съд окончателно потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията за допускане на предварително изпълнение на дейностите по почистване в зона 3 в София, включваща районите Слатина, Подуяне и Изгрев. Съдебното решение отключва възможността Столичната община да сключи предварителен договор с избрания изпълнител Чиста София веднага, без

0: да се изчаква приключването на делата по същество. До фактическото влизане на новия оператор на терен, почистването в трите столични района продължава да се извършва в рамките на временната организация със собствен общински ресурс и екипи от съседни зони. Военните действия в Украина и в Близкия изток ясно показват на европейските държави, че гарантирането на сигурността на техните граждани е неотменима отговорност и изисква системни действия. Това заяви министър-председателят Румен Радев, който участва в срещата на върха на НАТО в Анкара. Премиерът отбеляза, че с укрепването на националния си отбранителен капацитет, България се превръща във важен фактор на стабилност в Черноморския регион. Радев заяви, че за страната ни постигането на целта на НАТО за 5% от брутният вътрешен продукт за отбрана означава развитие не само на класическите отбранителни способности, но и инвестиции в инфраструктура, в свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност. Относно подкрепата на страната ни за Украина, Румен Радев съобщи, България ще подкрепя финансово Киев в рамките на нашите възможности, без това да влияе върху социалните разходи и като отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления. Президента на САЩ Доналд Тръмп отправи нови остри критики към НАТО при откриването на срещата на върха на Алианса в Анкара, като заяви, че е много разочарован от съюзниците заради позициите им по отношение на Гренландия и конфликта с Иран. Той също така атакува Испания заради разходите и за отбрана и обяви, че ще прекрати всякакви търговски отношения с Мадрид. По отношение на конфликта с Техеран, Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран вече е приключило след подновяването на военните действия между двете страни и определи страната като болна държава на фона на ескалацията в Близкия изток. През последните часове Съединените щати нанесоха мащабни удари по над 80 военни цели в Иран в отговор на нападенията срещу три търговски кораба в Ормузкия проток. Съобщава се за експлозии в Бушерх, където се намира единствената гражданска атомна електроцентрала на Иран. Член на Революционната гвардия на Ислямската революция е загинал при американските удари в югозападен Иран. Техеран отговори с ракетни и дронови атаки срещу американски военни бази в Кувейт и Бахрейн, а серия от експлозии разтърси региона. Китай осъди рязката ескалация на напрежението в Близкия изток и призова Вашингтон и Техеран да не разпалват отново конфликта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: 19 души бяха арестувани в Буенос Айреса, петима полицаи са били ранени при празненствата в Аржентина след драматичната победа на националния отбор с 3-2 над Египет. В столицата няколко хиляди души се събраха около обелиска, за да отпразнуват успеха на Лионел Меси и неговите съотборници. До късно вечерта те превърнаха части от центъра на града в зона за купони. Преди всичко начинът, по който аржентинският отбор обърна мача в последните минути, след като изостава 6-0-2, хвърли феновете в бурна радост и разпали надежда им за още. Според полицейски източници, проблемите започнали, когато фенове хвърляли предмети по полицаите, които се опитвали да разчистят района, след като забелязали пияни и агресивни хора. В Сан Мигел де Тукуман са избухнали сблъсъци между фенове и полиция, а силите за сигурност използвали гумени куршуми, за да се справят с привържениците. На четвъртфиналите Аржентина ще се изправи срещу Швейцария. След обяд ще се развива купесто дъждовна облаченост. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и в планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде доумерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Температурите през деня между 29 и 34 градуса. В района на София около 30, по Черноморието до 31 градуса. В четвъртък над източна България и южните райони на места ще превали и прегърми и северо-западният вятър ще отслабне до умерен. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. Все пак не са изключени изолирани краткотрайни валежи в планините.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Спряно е движението при километър 88 на автомагистрала Тракия в посока Бургас поради горящ тежкотоварен автомобил. Въведен е обходен маршрут от пътен възел Калугерово по третокласния път през село Динката и село Драгор, след което по второкласния път до пътен възел Гелеменово, където автомобилите се включват отново на магистралата. Трафикът се регулира от екип

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 8 минути и почти 9 след 12. Здравейте, започва третия час от времето ни заедно в ефира на Радио Веселина. Как казахме, че го наричаме забавната част на деня. Да, сега Бети Вломети и веднага след това Саша Ковачевич до следващото ни чуване. Преди това Софийския районен съд е потвърдил наказателното постановление, издадено от столичната пътна полиция срещу изпълнителя Константин. Санкцията е наложена след широко коментирания случай, при който той и неговия колега Емрах заснеха видео с автомобилите си, а то предизвика широк обществен отзвук. Клипът беше публикуван в социалните мрежи в края на септември миналата година, а на кадрите се вижда как двамата се движат с мощните си автомобили по столичния булевард България, посока околовръстен път, квартал Бояна. Преди потеглянето Емрах отброява, след което Константин ускорява с автомобила си и преминава покрай останалите автомобили на пътя. Да, на всичкото отгоре в записа Емрах коментира с усмивка, че Константин управлява своя автомобил без книжка, добавено е шеговито описание,

което подсилва впечатлението за съревнование между двамата. Множество критики в социалните мрежи избухнаха. Сега това е вече, нали, постановлението от столичен районен съд. Междувременно Еврах се забърка в нова, поредна ситуация, след като шофира по пешеходната зона на Созопол.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре. Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Саша Ковачева, че ние продължаваме с Папи Ханс 90-те до рекламите. Веднага след това още много и хубава любима музика. Междувременно Пенелопе Курс обмисля да изкара шофьорска книжка най-накрая. Смятайте, в момента тя е на колко? На 52 години. Години наред е избягвала да сяда зад волана, причината детска травма. По време на гостуването си в едно интересно предаване, актрисата разказа, че именно жеста на нейния голям приятел и музикант Боно от Юту я е накарал да се замисли дали да не преодолее най-накрая страха си. Причината, приятелят ти Боно и подарил кола за последния ти рожден ден. И това според нея е много силен стимул. Тя не разкри марката, модела на автомобила или защо пък е решил да й подари точно автомобил. Но разказа, че изпитва силен страх от шофирането още от детските години. Тежък инцидент е причината, на който става свидетел. По-малката й сестра Моника е била блъсната от автомобил. И въпреки, че тя се възстановява напълно, случилото се оставя трайна психологическа следа у нея. Тя разказва, че всеки път, когато се качи в кола, си мисля дали ще стигне жива и здрава, какво ще се случи, и до днес изпитва силна тревожност. Дори при кратки пътувания от 10-15 минути, независимо, че използва професионален шофьор зад волана. Така или иначе, сега може би е време да го направи, а според специалисти подобен силен и продължителен страх може да бъде проява на амаксофобия. Тревожно разстройство, което е свързано с страх от шофиране и се изпитва при всяко пътуване с автомобил. А когато страхът е насочен конкретно към управлението на превозното средство, се използва и терминът вехофобия. Експертите посочват, че подобни фобии често се развиват след преживяване на наблюдавана автомобилна катастрофа. Могат да продължат години, могат да превземат живота ти, да те парализират от страх. Знаете, в съвременния живот не можеш да съществуваш без кола. Мисълта ми е да караш, да не караш можеш, но да пътуваш не можеш. От точка до точка животът така е организиран, че се използва кола. Та на 52 години тя може би ще счупи най-накрая 40 годишния страх.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Убеди се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
12: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
11: Доверието е от вас.
12: А работата – от нас.

0: да работим заедно.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Сеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега към още една тема, която в световната преса предизвиква изключително голям отзвук, да го кажем. Доли Партън подкрепя бившият вече съпруг Кейт Урбан в битката за попечителство. Съкрушеният баща се опитва да запази самообладание, но според близки до семейството Доли Партън знае колко много дъщерите му означават за него и колко тежко преживява случващото се. Кралицата на кънтри музиката заема страна в драмата около развода на Никол Кидман и Кейт Урбан. На 100% на страната на Кейт и коментира, че това, че той не може да вижда децата си, е може би най-ковчето нещо, което може да се случи в живота на един любящ баща. На 59-годишната звезда бяха представени попечителски права над дъщерите на двойката, 17-годишната Съндей Рос и 15-годишната Фейт Маргарет, 306 дни в годината, докато 58-годишният кънтри певец ги има само за 59 дни. Това е съгласно споразумението за развод. Съкрушеният баща се опитва да приеме случващото се и ще се бори за повече време да прекарва с дъщерите си. Нашвил е много малък град, хората се познават отдавна и имат много близки връзки, затова са склонни да подкрепят своите, коментира близък позицията на Доли Партън, която всъщност се изправя срещу Никол Кидман. И въпреки че Доли Партън винаги се държи учтиво с Никол Кидман, не е тайна, че тя е на страната на Кит. Ох, Боже мой, светът е поудял, само мога да ви кажа. Мое, твое. А живота е толкова преходен и един миг там не носиш нищо, както се казва. Рики е повери, време да останем заедно с тях в компанията на Чесера.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: Внимание! Супер изгодна

0: Промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: България ще продължи да подкрепя Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейския отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция, подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
2: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
1: Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на 8-ми на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появят до края на седмицата, заяви още Проенса. След обед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи с грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Движението при 90-я километър на автомагистрала Тракия в област Пазарджик в посока Бургас е затруднено заради запалил се тир, което е довело до образуване на колона от автомобили. На място работи екип на полицията. Шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Здравейте, след 13-я час в ефира на Радио Веселина в 8-я ден от месец юли започва обедно честито. В средата на седмицата сме и в средата на работния ден, но пък с много-много настроение и лятно, разбира се, настроение, което е или към Балкана, или към морето настроено за тези, които са на такава вълна. От мен, Милен, пожелание за прохладен следобед, за още повече настроение, което съм убеден, че ще го повишим с следващите 2 часа и песните от ефира ни. Може да се поздравите, знаете много добре, на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80, и през сайта radioveselina.bg, без да избираме музика. Това трябва да го знаете. Иначе Преслава и Ивелина Колева с едно хубаво хороводно изпълнение за началото на честито Моме Невено. Лепа Брена веднага след това ще ни поздрави Супер Саш и Лиан с приятели, още от най-добрия микс от песни. Започваме. Желая ви хубаво настроение и ви поздравявам с първата песен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Балканската царица, лепо време на помрачението, слънце слушахме сега и продължаваме нататък за приятелите Супер Саши и Илиан. Поздрави, те ще ни поздравят пък сега. Аз поздравявам Кака Тонка и всички кетелистки на Донка в Пловдив, които са на работната позиция, запретнали ръкави, работят или работят и чакат песни за танци, ще ги имате. Весело настроение пожелавам. Елена Таскова се обади, за да поздрави внучето Мартинчо, за Наталия Христова, за всички близки, за цялото семейство, живи и здрави да бъдат. От Мирослав сърдечни поздрави за Мариан Димитров от Две могили. Честитим сега рождения ден на тати. Здрав, щастлив и благословен бъди. Обичаме те от Павел Кара Иванов, или всъщност той е татето. Не знам, не става ясно. Един рожденик поздравен сега. Честитим му празника за Андрей от село Търнак. Да бъде жив и здрав. Много успехи в живота. От Чичо, Юли, Леля, Таня и братовчедите. Поздрави също от Красимир Кръстев, Анета Кръстева и цялата фамилия. Ученолюбив също така да бъде и мечтите да станат реалност. Баба много-много си го обича, баба Анета Кръстева. За Нериан, поздрави за рождения ден. Таня пише, бъди все така красива и добра. Желая ти здраве и щастие и весел и споделен да бъде празника. Пожелаваме и ние. Слушател, да чуя на линия. Здравейте. Добре, опитайте отново. 087-8-80-10-80. За рапа специално, да е здрав той, също така и гената Белича. Поздрави с нещо така гръцко, след малко за вас. И още поздрав за Димитрина Бозукова, Нурчето, както си я казват. Жива и здрава нека да бъде тя. Има ли повод, няма ли повод, не знам, но ние я поздравяваме. Следващата песен нека да звучи и за нея, и за цялото обкръжение.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. Сгрижа за вас.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Това е честито по радио Веселина в сряда на обяд и продължаваме нататък с още хубава музика и поздравяваме Анна Петкова от село Врабево, Троянско. Тя се обади, за да изпрати поздрави към господин Георги Трифонов и сподели, че двамата имат две камиончета, скромнички, така да видиш, и работят с тях навън и навътре в страната. А в момента Георги товари в град Батак. На работа е, пожелаваме му лека и спорна работа и знае Анна, че той слуша, така че господин Георги, поздравяваме ви сега с тези песни. За патешкия отбор от село Цалапица, инженер Диди и главния механик Борислав Гърнев, чувствайте се поздравени. Илиан Илиев от Горна Оряховица си поздравява половинката. За най-добрия баща и съпруг Павел Кара Иванов, честит рожден ден, бъди ни здрав и благословен. Обичаме те цялото семейство от Силвия и Павчо. Сега също поздрави за Иван Петков, като го поздравява господин Тони Мазганов и пита: взима ли ракия? Ако взима ракия, да взимат мезе и да става едно обедно джумбаре. Живи и здрави да бъдат всички там, които са, и да се чувстват поздравени специално. За Дидо, за Радко, за Чичо Геч, за Тишо и за Шенай, живи и здрави да бъдат и да работят повече, за да има бонуси от малкия им колега. Са поздравите с голямо сърце и с голям ум. Приятен следобед пожелаваме слушател набързо да чуе. Здравейте!
1: Здрасти, мен всичките песни да са за вас и за котаракът.
0: Кой котарак? Как се казва писето?
1: Ами ми Лен и ми Тони.
0: Добре, и двамата сме тук в комплект днес. Приятен ден ви желая. И така, горещи страсти, Деси Слава слушаме сега. За горещ приятен следовец, спорна работа на всички в компанията на Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
6: Niamante създаде Regenic – интелигент.

0: перфектната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Честито продължава до новините в 2 след обед заедно с Шериф Коневич. Мого да ли е сам на вива, ще чуем търсете на Антик Тити и Ацолукас и Мирослав Филич. Играй, играй, све дозоре. Поздравяваме с тези песни Катя и семейството и живи здрави нека да бъдат. За Тереза и за Марин, здрави и щастливи. И те да се обичат да са много, много, много щастливи в очакване на най-хубавото събитие в техния живот. За Стефка Николова поздравяваме я по повод рождения и ден от името на нейната дъщеря Мария и от зета Иван, като пожелаваме да бъде много здрава, щастлива и да се радва на спокоен живот, изпълнен с много, много, много любов и късмет. За работната група в Бургас, край морето на линия, този следобед на смяна са Рени, Лилия, Росито и Тони. На тях пожелаваме приятен следобед, хубавата музика и компанията на Радио Веселина им гарантира, че работата ще бъде лека и много приятна, както за тях, така и за всички, които стават и след новините в 2 следобед. Отново честито продължава.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието.

0: Съдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова, заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението е отложено, за да може Русинова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров в Еврото. Той подчерта, че присъствието и в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Ислямската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Джордж Ръсел определи второто си място на Силвърстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти, но проблем с гумите го принуди да направи непланиран пит-стоп и го върна на седма позиция. Серия от инциденти в челото му позволи да се върне в битката и да завърши втори зад Шарл Люклер. Ръсел припомни, че Силвърстоун е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред въпреки трудностите.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи с грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и километър 34. Поради обработка на крайпътна растителност със специализирани химически материали ще се работи в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се движи в свободните ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Шофирайте внимателно.

0: Кито!
1: По устните или не знам по какъв начин пишете своите послания, но може да го направите под формата на поздрави в ефира на Радио Веселина. Втория част на Честито в сряда започва сега заедно с Радостина Николова и Провикна се. Провиквам се и апелирам поздрави за всички вас на 087-880-1080. Очаквам, както казахме, и сайта radioveselina.bg. Там пишете. Сега поздравяваме всички парамедици от Хасково. Поздрави за тях, за отговорността и смелостта, че са поели по този нелек път в тяхната работа. От Деница най-сърдечни пожелания и приятно и хубаво лято. Нека да имат всички. Да чуя слушател сега на нашия ефирен телефон. Добър ден, здравейте!
2: Здравейте! Обажда се ваша слушателка, Райна Светославова се казвам. Дано не ми изчезне обхвата, че се случва понякога. Искам да поздравя Никола Христов от село Перковски, с който сме дългогодишни приятели, да му пожелая здраве, докато е жив да е здрав и успехи в всички начинания. Също така да се пази от горещините и от слънцето. На вас също желая здраве и успехи и хубаво предаване.
1: Благодаря ви, изпращаме тези послания и на вас пожелавам приятен следобед.
2: Благодаря.
1: До чуване.

15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Честито продължава по радио Еселина и Росен. 5 минути слушаме сега за всички приятели от село Развигорово, от господин Мехмед Ахмед. Пожелание за приятен следобед и за хубаво лято. Наталия Колева от Пловдив днес празнува своя рожден ден. Наталка, жива и здрава да си, пише твоите колеги. Много успехи, много щастие, сбъднати мечти и да имаш страхотна отпуска, която започва именно от днес, последния работен ден и газ към морето. За Борката Айнур, за Сево Рибаря, за Дидо, Радко, Тишо и Шанай да са живи и здрави, да работят повече, за бонусите отново ги поздравяваме. За агрономката на кооперацията в село Черничево поздравяваме също и Янко, извозвача, и за най-добрите комбайнери да дават газ на машините, че работата тях си чака. От Бате Миро поздрави за Бате Гошо от Махалата. Приятен следобед желай на тях. И ако с едно охладено питие, можем да им кажем и на здраве дори. Нищо лошо няма в това. За Лилия Димитрова пожелание за приятен следобед от колежките от офиса в квартал Младост в София. Лили, бъди ни все така щастлива, усмихната и ползотворна работа да имаш. Изчакваш си отпуската. Преди това колегите са към морето, а ти към края на лятото. До тогава хубави емоции да имаш и спорна работа за всички вас. Следващите песни от ефира на Честито.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
9: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
10: Citroën.
9: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
10: Citroën.
9: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
10: Citroën.
9: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Отсви радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет с Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Ела, ела, слушахме и Сани Вълчиш в ефира на Обедно честито по радио Веселина. Продължаваме нататък. Сега последна чаша и Ивана. Да чуя слушател на линия. Добър ден.
1: Добър ден, един поздрав, може ли?
0: Може, слушаме ви.
1: За град Ласко, за трактористите Ламбарда и Шериф и Жехо, по манера от Ласко.
0: Така.
1: И Делян от квартал Боляро, по манера. Младо момче, живо и здраво и да има успех в жертвата.
0: Успех в жертвата пожелаваме и ние на цялата ваша група работна и приятен трохладен следобед. Благодаря ви и дочуване.
1: Дочуване.
0: И след жертвата се пренасяме към кроячите. За най-добрите кроячи Христо, Краси и Жорката, за шефа Бисер също, цялата компания работна е от Кюстендил, от колежката Дани. Лека работа желаем на целия работен колектив. За всички комбайнери и превозвачи от Стамболово, жътва е. Това е положението. Ердо, жега и така прохладното ви бъде на полето, ако сте на работа в момента. За Тошко, за Камен връх... Опа, за Тошко от Камен връх, пардон, за най-добрия комбайнер, моя Мечо, да жъне по-бързо и да ме води в Дубай, пише Стела. Охо, Стела, добре, такъв е залога, Мечо да се стяга и да жъне, така че всичко да бъде наред, а пък Дубай ви зове със сигурност. За специалистите на Армутлука, поздрави от голямото Ремби, лек и приятен да бъде деня и за тях.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: В хладилника.
2: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзър Мед. 024-760-760.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
9: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
9: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
11: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Олики, катастрофи и Василий Скара за финала на честито Кеба. Слушаме Радо Шишарката и Бетина, Лена Зевгара и Саша Ковачевич до новините в 15. За най-работните китаристки в Пловдив, поздрави, приятен ден желаем. С следващата песен Петър Саваков пише поздрави за Изабела, която е на шофьорски курс, да бъде внимателна и дано да научи правилата както трябва, за да бъде еталон и пример на всеки по пътя. За Николай Гатев, за най-добрия сервизен в Южна България, хиляди благодарности, че се грижи за машините. Комбайнерите от Черничево с благодарност към този огромен, с огромно сърце майстор, който помага където каквото се наложи. За Николай, за неговата половинка Поли, приятно моренце и хубави летни емоции от приятелите им Жоро и Ели, които са винаги с тях.

Кайри духом сега, ами и тяхното време ще си дойде. Така че бъдете щастливи и се забавлявайте, събирайте хубави летни емоции. Финала на честито е това. Аз съм Милен и ви пожелавам морско да ви бъде, лятно да ви бъде и много културно след 15. Защото Мария вече е тук и се подготвя за скока в културата, музиката, изкуството, киното и така нататък. Картосневки започват след 15. Желая ви хубав и емоционален следобед. Останете с Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява в България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на Европейската комисия.

0: европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити и 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. Подкрепата на
2: лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Тиери Анри определи представянето на Лионел Меси срещу Египет като невероятно, подчертавайки емоциите на аржентинския капитан след победата с 3-2 на 8 на финалите на Мондиал 2026. Меси пропусна дуспа, но след това отбеляза гол и даде асистенция, а Анри отбеляза, че това е типично за него. Първо показва, че е човек, а после доказва, че е нещо повече. Анри разказа спомени от съвместните им години в Барселона, когато Меси усещал несправедливост, погледът му се променял, вземал топката и вкарвал 3 гола подред. Според него, когато Меси събуди с вяра, е почти невъзможно да бъде спрян. Въпреки, че преди дни бе играл 120 минути, Меси отново е повишил нивото си и променил мача. Анри определи това като филм, който не се случва в истинския живот и подчерта, че Меси е уникален. След обед под влияние на преминаващата студен фронт ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има кратки валежи с грамотевици. По-интензивни явления се очакват в Източна България и планинските райони на Южна България с условия за градушки. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Светофарната уредба на булеварта Брезовско шосе в района на базар Илиянци в Пловдив и търговския център ще бъде изключена от 6.30 днес до 17 часа на 10 юли поради извършването на неотложни ремонтни дейности. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 8 юли, сряда след обед, след 3. Здравейте, аз съм Мария и съм щастлива, че ще бъдем заедно следващите 3 часа, подкрепени силно от най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина. И за днешните арт усмивки съм ви приготвила много интересни и приятни срещи с красивата страна на живота. Така че останете тук, защото ще си изберете, сигурна съм, някоя красива идея, така че да посетите някоя изложба, концерт или пък фестивал. Затова останете тук и нека музиката да звучи. Звучи с поздрави и пожелания за приятен и спокоен следобед.

0: част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.
1: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина и днешните арт усмивки ви води на разходка в Панагюрище, защото София Филм Фест гостува за първи път в града и това ще се случи утре и в други ден на 9 и 10 юли. Това се случва като част от проекта Операция Кино на път с подкрепата на Национален фонд Култура. Началният час на прожекциите е 21 часа и 30 минути, непосредствено след зале Слънце. Мястото е площад 20 април в центъра на града, а входът е свободен. Фестивалът ще представи на 9 юли утре един истински кинохит – При сила на София Копола. А вторият фестивален ден, петък, са предвидили среща с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров, наречен Залог. В главните роли във филма ще видите Захари Бахаров, Асен Блатечки, Деян Донков, Малин Кръстев и много други изявени български имена. Режисьорът Светослав Овчаров и продуцентът Светла Цуцоркова лично ще представят филма пред публиката в Панагюрище. Площад 20 април на Кино под звездите, вход свободен. Така че ето една добра идея за вашите летни вечери.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас

който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп смес кафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Сега ви водя към крепостта Хисарлъка, защото там ще се проведе шестото издание на фестивала Хисарлъка Experience. И ще се състои точно на крепостта Хисарлъка над Кюстендил от 10 до 12 юли. В рамките на тридневната програма посетителите ще могат да се насладят на концерти на български и чуждестранни изпълнители. Фестивалът ще бъде открит на 10 юли, петък, с участието на Стока, Багайди и Мона. На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група La Talar. А в заключителния ден, 12 юли, публиката ще има възможност и да се наслади на още прекрасна музика. Събитията ще се състоят на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в Кюстендил и предлага панорамна гледка към града и околностите. Фестивалът е с вход свободен, така че заповядайте да се повеселите и да се насладите на прекрасните гледки, както и на хубавата музика тук.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 9 до 12 юли в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 5 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Българска диня с 58%

0: килограма и 250 грама български боровинки за 2,49 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изомат.
5: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупкав бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Винаги само най-добрият микс от песни по радио Веселина и днешните арт усмивки. Нещо много приятно ще се случи в София още утре. Започва фестивалът Опера на площада на Софийската опера и балет. Утре на 9 юли пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. Летният музикален форум в столицата ще предложи спектакли под открито небе с участието на български и чуждестранни оперни изпълнители. Началото ще бъде поставено с оперите «Селска чест» и «Палячи», а първите три спектакъла ще бъдат дирижирани от италианския маестро Франческо Роза. Така че ще бъде изключително красиво и мелодично в центъра на София, както е и при нас. Сигнал идват сега с класиката «С Богом». 11 минути до 16 часа и новините.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната, внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС, човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция за закрила на детето заедно с лекари и известни спортисти отправи апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и

0: синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта облачността на Северо-Западна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, а в Западна и Централна Северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До петък между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
5: Най-добрият микс от песни.
6: Питам се,

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Съвсем в унисон с заглавието на моят радиоблог. Кажи зеле, усмихни се, три камери те снимат. Това всъщност, приятели, е надпис до вратата на може би най-известната модерна сграда в България – къщата Охлюв в квартал Симеоново в София. Построена е през 2008 година и от тогава е неизменно в списъка с любопитните туристически атракции в столицата. Намира се на Симеоновско шосе, като табелата на фасадата отново се откорява с оригиналност. Думата булевард е изписана като булевард. Дело е на инженер Симеон Симеонов, който е превърнал в уникална еднофамилна къща. Той е строителен специалист, проектирал е голф игрища в Япония и Франция и е работил дори над двореца на емира на Кувейт. Представлява пъстро осветена сграда на 5 етажа с форма на охлюв. Въпреки нестандартната си форма, сградата се вписва много добре сред околните постройки, като се създава илюзията, че гигантският охлюв пълзи по улицата. По тротуара пък пълзят други малки охлювчета, които представляват кашпи за цветя. Разперилата криле калинка на покрива служи за похлупак на комина, а антенките служат не само за гръмоотводи, но и за лампи през нощта. Къщата е построена много качествено, а конструкцията е без прави стени, ъгли и ръбове. Облите и форми са изваяни от полимер бетон. Твърди се, че за строежа на къщата Охлюв не е използвана нито една тухла. Нейната енергийна ефективност е 8 пъти по-висока от тази на санирана сграда. Ето за тази сграда ще ви разкажа днес. Имаш довременно, има въпрос във Facebook страницата на Радио Веселина. Днес ви питам, ако можехте да живеете в къща с формата на нещо от природата, какво бихте избрали и защо? Заповядайте, пишете, може да си поговорим за това и на нашия ефирен телефон. Така че в петък някой да спечели подарък от нашите любезни партньори.

Арт Усмивки днес ви пита: ако можехте да живеете в къща с формата на нещо от природата, като охлюв, дърво, мида или цвете, какво бихте избрали и защо? Както винаги има удивителни коментари, както на нашия ефирен телефон, така и във Facebook страницата ни. Цвете се включва и пише: цвете ще бъде най-красивата и ароматна къща. А Русица добавя: костенурка, щях да се движа и да съм си в къщи. Продължете в този дух и в петък някой от вас ще спечели книга от нашите любезни партньори. А защо ви задавам този въпрос? Защото днес ви разказвам за една от най-необикновените сгради в България. Това е

Къщата Сохлювите в София, построена е 2008 година по проект на българския архитект Симеон Симеонов. Но най-интересното е, че почти нищо по тази къща не е само за украса. Примерно, очите на Охлюва всъщност служат за вентилация, а калинката върху покрива всъщност прикрива комина. Ще откриете още жаби, калинки, пеперуди, тикви и други животни, вплетени в самата архитектура, защото всеки детайл има своя функция или символика. Архитектът казва, че природата почти никога не създава идеално прави линии. Затова и къщата следва плавните форми на живите организми. Сякаш е пораснала естествено, а не е построена от човешка ръка. Именно това я прави толкова различна. Какво още за тази удивителна къща, която се намира в България и в София, ще ви разкажа след най-добрият микс от песни. Thank you.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business.

0: бизнес. Започни на taximi.bg/business.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление.

0: Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: С какво свързвате форма Вита?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Селина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Смарт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам за една от най-нестандартните къщи, която се намира в България. Дори в София става въпрос за къщата, която прилича във формата на охлюв и е по дело на българският архитект Симеон Симеонов и е построена през 2008 година. Къщата е изградена от съвременни леки материали и е проектирана да бъде изключително енергийно ефективна. Според създателите и тя използва значително по-малко енергия от много традиционни сгради. Не е случайно, че къщата с охлювите често попада в класации за най-необикновените сгради в света и една от най-сниманите модерни постройки в България. Та по този повод днес ви питам, ако можехте да живеете в къща с формата на нещо от природата, какво бихте избрали и защо? Вашите коментари към нашата Facebook страница се множат. Виолина се включва и пише: избирам дървото. То е универсален символ на живота, растежа, мъдростта и връзката между земята и небето. Заради своите корени, ствол и клони, то олицетворява кръговрата на природата, рода и силата. Благодаря, имате още малко време до края на часа. Сега идва Лем Райс.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
9: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
8: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
9: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
8: Доверието е от вас.
9: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
10: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
11: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
12: Алекса, прибирам се.
13: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
12: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
14: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
15: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Днес ви разказах за къщата Охлюв, уникална сграда в квартал Симеоново в София, дело на инженер Симеон Симеонов и построена през 2008 година. Тази къща оглавява класация за най-странната сграда в света. Благодаря за коментарите ви към нашата Facebook страница. Днес ви питах, ако можете да живеете в къща с формата на нещо от природата, какво бихте избрали и защо? Много интересни коментари. Катя се включва и пише: може би бих живяла в къща с формата на мида. Желанието ми е продиктувано от любовта ми към морето. Ще чувам шума на вълните, крясъка на чайките. Бих изпитвала огромно спокойствие и щастие. Ех, мечти! Благодарности, тук спираме по тази тема и в петък някой от вас ще спечели книга от нашите партньори. А сега печелите още от хубавата музика тук на Вена Цонева и Баш Бенд с Талисман. 10 минути до 17 и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявил готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магнитски. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турската Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София, минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315

0: милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струва още повече 266 милиона и 900 хиляди лева. България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е позволило намаляване на първоначалните спредове. Еврокомисарят по разширяването Марта Коса заяви в Скопие, че конституционните промени в Северна Македония остават задължителна следваща стъпка, за да могат да започнат преговорите за членство в Европейския съюз. Тя отново призова правителството да стартира процеса, който може скоро да доведе до промяна на конституцията. Кос подчерта значението на железопътните коридори 8 и 10, които свързват Северна Македония с Албания, България, Сърбия и Гърция и отбеляза, че разширяването на Европейския съюз напредва по-бързо от всякога. Според нея до 2028 година Европейският съюз може да има нов член от Западните Балкани, а Северна Македония трябва да бъде сред държавите, които напредват. Тя увери, че страната има своето място в Европейския съюз и призова за общи усилия за постигане на тази цел. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Бразилската футболна конфедерация реши да остави Карло Анчелоти като селекционер на националния отбор, въпреки на успеха им на световното първенство през 2026 година, съобщават бразилските медии. Федерацията и Анчелоти са се споразумели да продължат да работят заедно по настоящия си договор. Очаква се италианецът да ръководи бразилския национален отбор в квалификациите за следващото световно първенство през 2030 година. На Мондиал 2026 Бразилия стигна до 8 на финалите, където загуби от Норвегия с 1-2. През нощта облачността на северо-западна България ще намалее и на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, а в западна и централна северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази нощ между 20 часа и 6 часа сутринта се променя организацията на движение по автомагистрала Тракия в Софийска област между километър 0 и километър 34. Поради обработка на крайпътна растителност със специализирани химически материали ще се работи в средната разделителна ивица, като поетапно ще бъде ограничено преминаването по скоростната лента в двете посоки. Трафикът ще се движи в свободните ленти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота. Днешните арт усмивки по радио Веселина гостуват на прекрасният град Враца, защото там ще се състои нещо много приятно, за което сега ще ни разкаже Радосвета Крумова, началник на отдел култура в общината. Здравейте и добре дошла!
1: Здравейте, благодаря ви. Във Враца наистина се случват много интересни неща и аз ще ви предложа едно от тези събития, което ще се състои на 11 юли, тази събота, в парка зад паметника на Христо Ботев. Врачани го знаят като Зеленчука, по-младите като Зелето. Какво всъщност ще включва тази наша програма, която ние сме нарекли Бонжур Враца? Това е една традиция, която започнахме от преди 3 години, да представяме през лятото различни култури. Представихме италианска, испанска, немска и сега дойде ред и на френската култура. Ще започнем с една велообиколка, малко нетрадиционно, но знаете, че Tour de France е нещо, което е известно в целия свят. Ние ще имаме Tour de Враца. Ще се включат младежи и деца от велосипедния клуб във Враца, които ще покажат не само добра физическа култура, но и различни забавни неща, които могат да се правят безопасно, разбира се, с велосипедите.
0: И какво още и как Франция ще се окаже във Враца, това след най-добрият микс от песни и моят гост.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Днес гостуваме във Враца, защото общината подготвя организирането на Ден на Франция, който ще се състои на 11 юли. Затова разговаряме с госпожа Радосвета Крумова, която е началник култура към общината. Има още какво да чуят от богатата подготвена програма сега.
1: В 11 часа пък в парка Зеленчука ще започне пътешествие в приказния свят на Шарл Перо. Ще има четене на любими приказки, на френски, разбира се, и на български, като наши партньори са дамите и господата от Клуб на франкофонията във Враца. За най-малките сме приготвили две чудесни арт-ателиета, които ще бъдат вързани с отцветяване на различни картинки от френски приказки. И освен това, не можем да пропуснем френската кухня. Малките шеф-готвачи ще имат възможност в една кулинарна работилница да направят своите круасани по вкуса, по който биха искали да си ги хапнат. Дали ще бъде с зеленчуци, с френски сирена и колбаси или с шоколад. Те сами ще си изберат. Сутринта това е, което ще предложим, разбира се, навсякъде във Враца, в голямата част, в ресторантите, кафетата и различните сладкарници ще има френска кухня, а пък на площад Христо Ботев ще бъде разположена и една сладкарничка с френски сладоледи. Ще продължим в 19 часа с една интерактивна викторина, която сме нарекли Опознай Франция. Това е едно забавно състезание с въпроси за деца и възрастни и разбира се, най-добре представилите се ще получат и награди.
0: В събота на 11 юли Франция ще се пренесе във Враца. Има още какво да чуете за програмата, която са подготвили от общината, но това след най-добрият микс от песни.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
11: Това е Ситушка.
10: От Мандра Ситово.
11: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
10: Онова гъстото и вкусното.
11: Истинското кисело мляко Ситово.
10: И любимото ми сирене.
11: Доброджанското сирене Ситово.
10: Млечни продукти Мандра Ситово.
11: Вкусът, който помниш от дете.
12: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
13: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
14: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

част от Мисия Отговорен шофьор. Кампанията на Капучино за безопасно пътуване. Защото всеки ден на пътя е избор. Избор между риска и отговорността. Между няма да ми се случи и ще се прибера. Направи своето обещание за пътна безопасност. Включи се в ефир на телефон 0878 80 10 80 или с регистрация на сайта radioveselina.bg. Мисия Отговорен шофьор. Сезон 6. Бъди отговорен днес, за да има утре.

0: телефона, сърцето.
1: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
2: Днес гостуваме в град Враца, защото от общината подготвят голяма изобилна програма, свързана с Ден на Франция. Всичко това ще се състои на 11 юли събота, а приятните подробности по тази тема научаваме от госпожа Радосвета Крумова, която е началник на отдел култура към общината. Има още какво да чуем от нея сега.
3: В 19.30 всички, които желаят, могат да си направят бижута от различни манища, както и други изящни аксесуари в арт-работилница за бижута. А в 20 часа ще могат да присъстват на един концерт вечер на френския шансон, който сме нарекли Под небето на Париж. Концертът е на Надя Тончева. Ще звучат песни на Едит Пиаф, на Далида, на Патриция Кас и още много. Приготвили сме и един артистичен кът за снимки, който сме нарекли Ле Петит Пари, малкият Париж. Разбира се, там ще присъстват и традиционните френски малки масички с столчета, така че всеки, който желая, може да си направи една снимка от Париж във Враца. И има един много хубав анекдот, който, ако ми позволите, ще споделя с вас. Две дами се срещат и едната пита: а, колко е хубаво пълточо ти, откъде е? Ами то е от Париж. О, толкова далеч, пък така хубаво шият. Та и ние по същия начин. Далече е Париж, но ние в този ден ще се опитаме поне малко да напомним за френската култура, за френските ястия, за това, което всъщност много хора си мечтаят да посетят Париж. Може би това ще бъде и така един подтик точно за това.
2: Прекрасна програма, за която ви поздравявам и ви пожелавам добро настроение и много усмивки.
3: Благодаря и аз.
2: Радосвета Крумова, началник на отдела култура към община Враца, бе мой гост днес, така че ето ви една добра идея за съботния ден, как може да бъдете във Франция, но ей така наблизо във Враца. Следващата песен е за вас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
4: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки.

0: бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа, работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш!
3: Мебели Виденов.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Остават 7 минути до 18 часа, когато ще чуете последните новини по радио Веселина. Тук поставаме финалът на днешните арт усмивки. Аз съм Мария и ви благодаря за приятните мигове, които имахме заедно. След новините започва честито вашето любимо предаване с музиката, която ще избирате, и вашите поздрави Методия наблизо, така че ще се забавлявате с него. От мен пожелание за приятна вечер и до утре след 3 след обед.

0: нанесиш.
1: Шумен 98,9.
2: Търговище 90,4.
1: Разград 93,1.
2: Силистра 103,8.
1: Балчик 87,7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: България ще продължи да подкрепи Украйна, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейския отбранителен капацитет и войните в Украйна и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилност в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктурата, свързаност, дигитална устойчивост и киберсигурност. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България за морска отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминна военно-морска група в Черно море към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. След инцидента, при който дете падна в 7-метрова шахта в спортен комплекс Червено знаме, Столична община организира първа координирана междуведомствена среща за незабавно обезопасяване на терена. Установено е, че оградата е силно компрометирана, а охраната недостатъчна, което позволява нерегламентиран достъп. Първите мерки включват увеличаване на физическата охрана, изграждане на видеонаблюдение, укрепване на оградата и технически действия за ограничаване на достъпа. В срещата участваха Министерството на младежта и спорта, областна администрация, район Слатина, Сердика спорт,

0: имоти и експерти от градско планиране и развитие, които се ангажираха да осигурят необходимите документи и експертна помощ за започване на ремонтите. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Тиери Анри определи представянето на Лионел Меси срещу Египет като невероятно, подчертавайки емоциите на аржентинския капитан след победата с 3-2 на 8 на финалите на Мондиал 2026. Меси пропусна дуспа, но след това отбеляза гол и даде асистенция, а Анри отбеляза, че това е типично за него. Първо показва, че е човек, а после доказва, че е нещо повече. Анри разказа спомени от съвместните им години в Барселона, когато Меси усещал несправедливост, погледът му се променял, вземал топката и вкарвал 3 гола подред. Според него, когато Меси събуди звяра, е почти невъзможно да бъде спрян. Въпреки, че преди дни бе играл 120 минути, Меси отново е повишил нивото си и променил матча. Анри определи това като филм, който не се случва в истинския живот и подчерта, че Меси е уникален. През нощта облачността на северо-западна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, а в западна и централна северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. Светофарната уредба на булеварта Брезовско шосе в района на базара Илиянци в Пловдив и търговския център ще бъде изключена от 6:30 днес до 17 часа на 10 юли поради извършването на неотложни ремонтни дейности. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Заповядай, влизай, моите момиче, и не само ти. Всички жени сте добре дошли. Всички хора са добре дошли, защото в следващите 4 часа аз съм вежливия лос. Знаете, аз като един истински човек има и много животинско в мен, защото ние всъщност хората сме произлезли от животните. Сега няма да ви казвам за какво са създадени животните на този свят. Те са създадени за 5 неща, но петото няма да ви го кажа. Нали, там най-вече то е особено в погледа на мъжа и в главата на жената, когато тя не си мисли за него, само като я гони куче и като мина върху моста. Но това са едни други неща. Но като казах па за жени, що път не взема да тръгна с една песен, в която се пее за жена. Пък и то за истинска жена, че в днешно време не знам вече кой е. Сега, ако няма много по телефона, бръмне левото ухо, но това са други едни женски истории. Най-важното е да ви кажа добър вечер, България. Добър вечер, Европа. Добър вечер, свят. Добър вечер, междуконтинентално пространство. Започва честито по радио Веселина в следващите 4 часа. Може да се обадите на 0878 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg да напишете кого искате да поздравите, защо искате да го поздравите. Може да ми кажете защо, но пък може да опитате да изберете песен, с която да го поздравите. Понякога женското в мен се обажда, така тъкво ще стана по-оборотна и по-модерна, но това също е ни други теми. Разводнявам малко нещата. Аз съм Методи Вълчев, обявявам началото на 4-часовия маратон по радио Веселина. Той се казва Честито. Започваме, дръжте се, заповядайте, влезте и се поздравете.

0: Точно така, точно така, точно така трябва да бъде. Точно така, съгласен съм. А добър вечер, а здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Искам да поздравя моята кака Иляна.
0: Да.
1: Да си има рожден ден, защото.
0: Живи и здрава да е.
1: Искам да поздравя с песента, че си рожден ден на Майя Лешкова. Може ли?
0: Може. Как се казва рожденичката?
1: Кака ми Иляна се казва.
0: А ти си?
1: Аз скоро от Крумовград се обаждам на вас.
0: Добре, ще има Мая Нешкова с рожден ден сега. Поздрави за отец Слави Славов, заместник ректор на Софийската духовна семинария, с благодарност от отец Иван, за радио от Кюстендил. Румяна Каменова поздравява сестра си Сонче Бомбонче и пожелава да е здрава от Румка Маймунка, нейната сестра. От агрономката поздрав за агрономката Ивелина с комбайнерите от Черничево, извозване на зърно и белите. Поздрав за Мирослав Велев от Свищов, с пожелание да го обичам вечно и завинаги, от Анелия. Теодора поздравя нейния брат Яни Камбурлиев. Красимира Ангелова за нейните любими хора, най-вече за нейния баща, нейната опори с пътник живота, безаварийно пътуване към Ахелой и морето. Елена пише: Поли, чакаме те в Мелник с нетърпение, лек път. Така, това вече го казах, по един път е достатъчно, като го напишете. Всеки си пише, какво си иска нещо. Нямам, да. Комбайнерите от село Черничево. Поздрав за Ива агрономката от групата с комбайните в Старосел и за Янко извозвача. Поздрави за моя баща Валио от Родозем за края на работния ден, специално от Калчо. Така. Лепа време, после ще чуем, а сега е лепа време всъщност за вечер. За ако слушаме Хубава Калина, Борис Дали, Сашо Роман, до края на часа Константино Саргирос, Вибенти, събрали се три струци и Мила Тито Мое. Къде вързам? Тита, Мило Мое. Тишо!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията Rev Points.
7: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
8: Citroën.
7: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
8: Citroën.
7: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
8: Citroën.
7: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
12: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Абе, тя ако не иска, колкото и да обещаваш до там са нещата, кой сега иска обаче да се поздрави? Ай, какво станата навечерахме, който се навечерял, малко да отпусна така с танци-манци, който не е, да вечеря на нашия фон. Да, буена ноте, буена ноте.
1: Привет, да. Възможно да направим едно бързо с мота и двете дели

0: Цвета Невена и Герганка ще се разтереме заедно Шаван Шаулич.
1: Шаван Шаулич сега ще бъде с Невески студио, че я поискаха. Холандеца поздравя Коцото и Кирчо. Чакаме ви скоро да се видим и да ходим към морето. Много ви обичам, братя. Скъпо, мамо, Мерили, много те обичам. Ти си най-прекрасната майка, ти си всичко за мен от Стефи. За комбайнерите от село Ракита, област Плевен, следващите песни. Специално от Васко за неговата любима. Г. Котенцето, 20-та група и целият затвор Сливен. И пишните обитателни котки, лека вечер за всички. Така, за тедито от Наско. Така, къде отиваме тук са? Яворчо, тази вечер, като се седиш, какво си писал допреди да дойда, нали се сещаш, че тази вечер си малко почивка. Така. Безсмислените, няма да ги чета. От Орешник за баба и за дядо. Още някой на живо. Здравейте!
2: Мето! Да. Здрасти! Чакам те с нетърпение.
1: Сигурен съм.
2: Ти си направо велик по-велик.
1: Направо съм, да.
2: Ти си най-хубавия човек на земята.
1: Верно е, да. Верно е.
2: Ти си нещо незаменим. Да. Не те заменям.
1: Да. Не дей.
2: Да. Мето, ще ми пуснеш ли песента без теб? На Тони, Тони Стораро и Цветелина Янева.
1: Защо пък тази песен да пусна?
2: Поздравявам те. Ама много е хубава без теб. Много е хубава.
1: Затова ли беше цялата прелюдия? Сега се обожава да разбира.
2: Какво казваш?
1: Затова ли викам беше цялата прелюдия за една песен?
2: Ама не. Аз просто започвам с увертюра, нали, към тебе, защото ти си наистина велик.
1: Да, не го казвам, за да ми го потараш, да.
2: Никой.
1: Да, така е.
2: Без теб. Ти си
1: не мен нещо не ми излиза тази песен тук без теб, ако така се казва.
2: Без теб. На Светелина, на Тони Стораро и Светелина Янева дует.
1: Явно не се казва така. Не знам, може и така да се
2: така
1: казва.
2: Така е, без теб любов.
1: Ми ще я намеря, какво правим сега.
2: Много ти благодаря.
1: Тук най-ме положението. След 8 часа ще бъде тази песен. Благодаря ти за хубавите думи, приятели.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите 2 месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Сега в Била. Вземи печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Краве сирене набора 900 грама за 5 евро и 89 цента. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
11: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта облачността на северо-западна България ще намалее, на места ще се изясни, докато в южните и източните райони ще остане значителна с кратки валежи и грамотевици. В югоизточните райони валежи ще има и утре преди обяд, в западна и централна северна България времето ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност, като в южните и източни райони отново ще превали и прегърми с условия за градушки. Максималните температури ще между 26 и 31 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Мяу, мяу, мър, пис, мър, мяу, мац, мац, мац, мац. Еми, има някой, ама не мога да правим връзката. Поздрави за госпожа Топалова, Терзи и Рашкова от ОУ, Васил Друмев, Варна, от Боби, Ники, Ая, Бори и Дивна. Елеонора от Русе поздравява Соня, Соня и Венци Неделчеви да продължават така да съхраняват и показват всякакви народни хора, каквото и да значи това. Добре съм, мило мое.
1: Колко след мен е смени.
0: А, йок.
1: Или сърцето на сол.
0: Да. Направо на морска сол е.

Продължаваме специално за цялата компания, която празнува новия ледогенератор на Дилян. За Дилян, за Явор и за всички, които са там, поне от към лед няма да ви мисля. Айде, куме! Ето кой ще играе народни танци на сватбата на 7.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте на всички, които слушате Радио Веселина в този момент. Някой сега ще попадне директно в окото на звяра. А, няма да попадне никой в окото на звяра. Може би го оплаших с този анонс. Поздрави за... добре. Мето май забрави, Боби не съм забравил. Рейни и Яни Янков ще... Яни там как е? Яни Янков ще пеят... в този час след колко? След две? След три песни. Добър вечер!
4: Добър вечер! Може ли тоника за всички слушатели от Станислав? Приятна вечер!
3: С Джини ли? Няма да стане ясно. А сега продължаваме с Ultimo и Bella. Davvero sì, certo, ma bene.
5: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Дай рибу, рибу, рибу, дай рибу, рибу, рибу, дай рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, дай. Дай рибу.

0: Ей! Добър вечер, здравейте!
1: Здравейте, радио
0: за
1: Симеон. Може ли да направим поздрав?
0: Моля?
1: Може ли да се направи поздрав?
0: Да. Малко си управете там кабела, защото много пръщи и маните ме мерени, който слуша в момента, няма да му е много приятно. Честит рожден ден, май бях обещал на Майя Нешкова, ще чуем и Майя Нешкова до края на този час. Поздрави за нашата обичана и грижовна майка Ирина, за всички приятели по света и у нас, от Александър Заспаски от град

0: Велинград. За голямата уста, тя си знае, от Георги Георгиев. И това е положението. Някой звъни. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравим една рожденичка, нали?
0: Да.
1: Ами.
0: Коя е тя вашата рожденичка?
1: Тя ми е сестра, искам да я поздравя, нали? Желая всичко здраве, да я живе здраво, всичко най-хубаво, което се звъне. С песента на Лидия Охрана, ако може.
0: Ако може, ще може. Сега продължаваме с Бате Годжи, Чичо Сашо и Ви Бент.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро

0: Сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: С какво свързвате форма Vita?
3: С модерен дизайн.
2: С достъпни цени.
3: С качествени продукти.
2: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
6: Мебели Виденов.
5: А спални?
6: Мебели Виденов.
5: Кухни?
6: Мебели Виденов.
5: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
6: Пак Мебели Виденов.
5: А къде имаше бърза доставка?
6: Мебели Виденов.
5: И 5 години гаранция?
6: Мебели Виденов.
5: Значи каквото и да търся за вкъщи...
6: Знаеш!
5: Мебели Виденов.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
9: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
8: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
9: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
12: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
13: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
14: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
13: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
14: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
13: Доверието е от вас.
14: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

0: Специален поздрав за моята любима, за Петя Данаилова от Голяма Желязна. Кой е нейният любим? Нямам представа, не се е представил. Поздрав за Светлио, топ, добрия майстор сладкар и невероятната му годеница Дуди. Дуди е от Русе. От Пламия поздрава. Така. Искра пише за поздрави за Христо и Веско, които слушат Радио Десина всеки ден, с пожелание да бъдат силни, умни, разумни и да знаят, че само близките истински ги обичат и подкрепят. Дадете здрави и благословени момчета. Много целувки и прегръдки от Леля Искра. Поздрав за госпожа Рашкова, Терзи и Топалова от Ово Василдрума Шумен. И от Ники, Биби, Ая, Бори и Дивна. Добър вечер, здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Радио Веселина.
0: Да, на живо сте, кажете.
1: Да, ще да кажа колко много обичам моята жена. Праща ми много слухи по вашето радио. Може ли че сега на Тони Стораро, ако една звезда?
0: Боря се с една друга песен на Тони Стораро. Ако не е другата, ще е ако една звезда си, но след малко.

0: Сега някой на живо. Здравейте, добър вечер.
1: Здравейте, искам да направя поздрав.
0: Да.
1: Понеже ви казахте нашите имена, обаче не пуснахте песента. Мога ли отново да го направя този поздрав?
0: Не знам коя е била песента.
1: На Тони Стораро и Джамайката, най-добрата фирма.
0: Тази вечер няма да има възможност да пуснем тази песен. Тони Стораро ще има песента с тази Светелина Янева, Без теб.
1: Да, защото имаше поздрав за това. И...
0: Да, както стана ясно, аз поздрав съм го казал, но няма как да пусна песента.
1: Добре, благодаря.
0: Да, ако искате, пак може да поздравите когото пожелаете.
1: Да, може да се

0: Там, понеже записвахме и няма как да видят хората, които поздравяваме.
1: Ами, давайте, поздравявайте.
0: Значи искам от Биби, Ники, Дигна и Ая за госпожа Топалова, Рашкова и Терези.
1: Добре, сега записахте ли го?
0: Училище в Сладруме, Варна.
1: Сега записахте ли го? Поздрав.
0: Да.
1: Супер. А твоето име?
0: Моето е Бянка.
1: А Бянка, защо поздравяваш тези госпожи, които явно го заслужават?
0: Ами, защото са много готини и може би са най-готините учители. От училището като цяло.
1: Значи след като записаш, пак да повторим за най-добрите госпожи Рашкова, Терзиева и Топалова от основно училище Васил Друмев,
0: Терзи,
1: Варна.
0: Терзи, не Терзиева, Терзи.
1: Абе, аз чета Терзиева, викам да не сте изяли някаква буква. Значи за госпожите не. Рашкова, Терзи и Топалова.
0: Да, ще много ви обичаме.
1: От Ники, Биби, Ая, Бори и Дивна.
0: Да.
1: Готова си, записано е, предадено е. Сигурен съм, че тези три госпожи го заслужават и ще бъдат доволни.
0: Много ви благодаря, да
1: всичко хубаво, весело лято.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
12: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
13: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта. С гаранция за качество от Изомат.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ай, красота! Като за награда сега ще продължим след малко. Добър вечер, или не знам, всъщност в момента ще разберем.
1: Добър вечер, да? Господин Вълчев.
0: Добър вечер.
1: Емили поздравява Краси с всички песни до края на предаването. Приятно дежурство.
0: Благодаря, всичко хубаво и на вас. Поздрав за Отсийка Борисова, за любовта на живота и Йордан Борисов от Германия, дъщеря им Стефка, да са живи, здрави, много щастливи, обичам ви много. Мариана, честити рождения ден на Денислав от град Троян. Здраве, щастие и успех в училище от компанията и цялото семейство. Поздрави за Маца от Петров и от Боги за Коца и Кико от Боги от Катуница. Утре ще се видим. Хайде бе, какво става?

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте, вие слушате Честито по Радио Веселина. Сега здравейте, кой е на живо? Добър вечер!
4: Добър вечер! Да. Анна съм. Да. От село Врадово, от Троянско.
3: Така.
4: Съм се обаждала скоро и съм крайно време да се обадя да се запиша.
3: Ми аз това викам, защо не се обаждаш? Какво става? Всичко точно не е.
4: Всичко си е добре.
3: Радвам
4: се. Само че не се безпокоя, само те слушам.
3: Така, понякога е по-добре да не ми се обадаш и да знаеш, по-добре да не съм на кеф. Ма сега съм на кеф. Коя песен искаш да ти пусна?
4: На Василий Скара, една глътка кислород.
3: А, много знам аз как се казва на гръцки една глътка кислород. С гръцкия съм много зле.
4: Аз на български си я видях как е, пък на гръцки не мога да я кажа.
3: Еми, аз не мога да ти я пусна на тази глътка кислород. Ако ми кажеш как се казва на гръцки, да, ако не, дай друга да ти пусна.
4: Тогава някой от баладите. Поне ли тая е много хубава балада.
3: На кой това, на Карас ли?
4: Да.
3: Добре, някого ще поздравим или?
4: Семейство Трифонови.
3: Почему?
4: Да сме живи и здрави, че те слушаме, че има най-хубавото радио.
3: Добре. Мисля, аз не знам кои са му баладите. Искам веднага да ти пусна някаква негова балада, ама...
4: Не, то няма лошо там, която и да е.
3: Ама чакай сега, ако няма лошо... Добре, пускам ти ето тая, която се казва Перастикатис. Не имам представа какво означава.
4: Добре, благодаря.
3: Само ще направя 2-3 поздрава и си ти.
4: Добре, много благодаря. Живот и здрави, да се видим в Троян.
3: Еми, има такава индикация, но за случай не зависи от мен само.
4: Да, понеже така си говорихме последно, беше зимата, че ще дойдете на гости на Троян, да се видим на живо.
3: Абе, вашите гости няма да е, ама ако дойде се видиме най-вероятно, да.
4: Да,
3: или поне вие ще ме видите, което пак не е малко.
4: Точно, да. Да. Точно.
3: Всичко хубаво, приятна вечер.
4: И на вас така, лека работа.
3: Благодаря. Бате Ники, без рекламни поздрави, само ти кажа, метаморфозира и поздрава, ако истински и така. Мама Вери, за нейните силни момчета, липсват им и обичаме ви безкрайно и се надяваме скоро да бъдем заедно, извинявайте. Добър вечер.
5: Добър вечер, честито празник на българските парамедици, както и на българските лекари, и на парамедиците от Световната здравна организация. Пожелаваме им кураж и смелост да я ликуват. Ако може да ги поздравите с песента, и аз съм само нежна жена на лето време.
3: Понеже онази вечер, доколкото си спомням, да. Доколкото да. Си спомням,

0: Ви обещах една българска роза, пък май не я пуснах.
1: Да, не.
0: Да, може...
1: Не я пуснах, тя...
0: Да. Може ли сега... Може ли сега да поправя тази грешка и да ви я пусна?
1: Може, може. Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря. Приятна вечер ви пожелавам.
1: Всичко хубаво.
0: Благодаря. Следва Силийска раса. Вземи в този хубав ден е дана, то вече вечер българска роза от мен.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Жена Коружа на Батмиро, Десислава и Руслан. След рекламите ще слушаме Надя Казакова. След това какво? Добър вечер, здравейте.
1: А, здравейте.
0: Да.
1: Да ви кажа какво значи перастикатис. Нали казах,
0: че не знаете? Да, не имам представа, не ме да го запълна, ама кажи.
1: Еми, скорошно оздравяване, значи.
0: Значи аз никога няма за да се перистикализирам. Умствено. Умствено си остана перистикал от всекъде.
1: Скорошно оздравяване.
0: Не.
1: Значи, в за жена, която предполага се, че не е със съкъла си, той пожелава скорошно оздравяване, Карас.
0: Еми, значи може да приемем, че тази песен в днешно време е за мен, за мъж, който е без закъла си.
1: Актуално.
0: Абсолютно. Абсолютно в момента актуално, да. Искаш ли някоя песен, гръко мой?
1: По ваш избор. Една руска. Поручик Галиции.
0: Ладно. Да.
1: Хорошо, спасибо, Боже.
0: До свидание. До чувание.
1: Всего доброго.
0: Жив и здрав да си, приятен вечер.
1: Чао.
0: Добре. За Сочето най-добрата шофьорка, все така безаварийно и винаги да звучи Веселина в колата. Специално за Любо, по случай неговият рожден ден. Здраве, щастие и на здраве от цялата компания.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Едно, две, три. Сега ще разберем колко ще бъдат тези цифри. Аз обичам номер едно. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Приятна вечер! Мариана поздравява всички жени от една фирма за прекъсвачи и за най-можните жени от Йоаким Груево. Мариана Димитрова прави този поздрав. Чолю поздравява всички слушатели. Да, добре. Добър вечер! Малко на въздух, студена водичка и пак звънете. За Совчето най-добрата шофьорка, все така безаварийно и винаги да звучи веселина в колата от Катрин. Да.

Тук съм. Твой съм. Честит 17-ти рожден ден на Николета Христонова, да бъде здрава и безкрайно щастлива от нейните родители. От Радослава по-конкретно е поздрава. За всички шофьори, които се грижат сутрин да има храна по магазините, за всички до сега пътуват и слушат радио Веселина от Христо. Поздрави и за Райна по случай нейният рожден ден. Райна, да си здрава, да си щастлива и весел празник от цялата компания, от твоето семейство и от всички, които те обичат, но няма да могат да присъстват тази вечер на твоя празник. Поздрави за Катя и Георги по случай годишнината от тяхната сватба. Продължавайте да се обичате все така и още повече.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
1: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: А до събота аз какво да правя? Какво да правя? Да не казвам какво да правя, че... Да. За моята любов, Ирина от Стилян Топчев. Искам да поздравя най-голямата си приятелка Мери, като искам да й кажа, с теб съм, бъди силна, от Мартина Галинова. Така, за 17-и рожден ден на Николета Христонова ще има песента, която искате. Добър вечер!
1: О, добър вечер, Митоли!
0: Да.
1: Миша Арнолов се осърнил. Ушла Раднева.
0: Така, така, да, слушам.
1: Така, викам, то ще каза на морето. Няма го.
0: Моля?
1: Нищо, искам да поздравя Мачо Матео от село Сърнево.
0: Да.
1: И тебе, обязателно и тебе.
0: Така. Да.
1: От село Сърнево, аз съм от село Сърнево и се само живка с псънта. Кажи ми, обърш или бяло, къде си лечало?
0: И отде идеш? Ще има тази песен най-вероятно по-натам. Ако не, ще има достатъчно фолклорна музика.

За хората, които са близо до гръцката граница, за Нанелко татко му и Нанелко майка му. За тези влюбени гълъбчета гу-гу.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: До 22 часа продължаваме с Честито. Поздрави за Сашо Ивов, да е жив и здрав, от Петко Петков. Специален поздрав за Лазарина Русанова от село Цалапица. Честит 62-и рожден ден, да е жива, да е здрава и благословена още дълги години от семейството и компанията. Мира Венкова поздравява Яна от Стилян Топчев за неговата любов, която се казва Ирина. Сега искам да поздравя най-добрата жена на света. Тя се казва Лидия от Ангел, който ти каза, че много я обича. След една песен, в която се пее: я кажи ми, облаче ле бяло, обидеш, че чак в пасарел си се навряло. Това е така, защото там има грамотевици, има огньове, има пламъци от любов, буря от любов за Чичо Жоро и за кака Галя. За Жоро, който отговаря за цветята, и за Галя, която отговаря за хармоничната семейна връзка на това влюбено българско семейство. Между другото, след тази песен Чичо Жоро да вземе да изпее следващата песен.
1: Радио Веселина.

А тази песен беше и специално за и най-искрено за Чичо Венци по случай неговият юбилей. Пожелания за крепко здраве, много щастие, късмет, успех и още много години изпълнени с радост, усмивки, незабравими моменти с любимите хора. Нека всички негови мечти се сбъднат за Чичо Венци от приятели и семейство. Лазарина Русева от село Целапица, честит 62-и рожден ден, да е жива, здрава и благословена още дълги години от семейството и цялата компания. Динко Танев, специален поздрав за неговото семейство по случай завръщането в България от чужбина. Още малко време имате, за да се поздравите в честито от по радио Веселина. Може да ми просто да ми кажете кого искате да поздравите и аз ще споделя в ефира на радио Веселина, ако просто ми кажете. Ако просто не ми кажете, в следващите минути Симона просто ще каже нещо и направо ще го изпее, защото така е решила.

100% яснота имаме. Поздрав за най-послушните деца Ники и Тами от мама и тати. Иначе Биляна писала този поздрав. Факси поздравя компанията от Алфатар и за целия Добрич. Здравейте, казвам се Красимир Колев на 19 години от Пловдив. Искам да поздравя едно момиче, към което все още имам чувства, но я раних, като я излагах, че излизам с други момичета и искам да си я върна. Става въпрос за Ема на 16 години от Пазарджик с пожелание, ако има още чувства към Красимир, да го отблокира. Ти, Красимир, не знаеш ли къде живее, бе? Какво се отблокирате? Отиваш там, серенада, това, онова, заставаш пред вратата, цветя, рози и неки други метаморфози, така стават нещата. Ти ако чакаш да те отблокира, тя може да си смени никнейма. Така, поздрави и за Галя. Да е здрава, да е щастлива. Честит рожден ден от цялата компания с следващата песен. Нека тя да бъде поздрав и за всички влюбени когутки, които слушат честито в тези минутки.

Към края на честито, поздрави анонимен при това, защото таен обожател. За най-прекрасната жена тя си знае коя е. Обичам те много.

Точно в 23 започва Ретро Микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев. За мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Тръгвам в тъмната софийска нощ, че ще трябва мина през братята. Пожелавам ви весела вечер и до следващият спектакъл. Айде сега! Ихо! Ахо! А така!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

пари, всичко в този свят. С тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.